0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו מוקדם יותר לירת טילים וחטבאמים ששוגרו מאיראן. כמו כן, בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בכיר ישראלי מסר לחדשות 12 כי אם ישראל תידרש לפעול לצד ארצות הברית, התגובה עשויה לכלול פגיעה בתשתיות לאומיות ובתשתית האנרגיה של איראן. שלושה גברים נרצחו בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי אמש בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מהחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעות המקומיות על השליטה בעיר.
0: במחאה על מעצר עריקים, חרדים הפגינו הלילה שוב מול ביתו של ניצב במשטרה. אלי הירשמן כתבנו מדווח.
2: כמה עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוח משטרה הגיע למקום, המפגינים הגיעו עד לביתו של הניצב, מחו, ולאחר כמה דקות התפזרו.
0: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות עורכת הדר אקרי, שהוא מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן לחדשות 12.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: שלום.
4: אני בחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף, זה שמח.
4: מה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
4: כן.
3: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת.
4: טוב, ממש שימשת איתנו.
3: אני מתארת לעצמי.
4: יאו!
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
12: יש ארנק ירוק!
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו מוקדם יותר לירי טילים וחטב"מים ששוגרו מאיראן. כמו כן בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח ששר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסט, העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. שלושה גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
17: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
16: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולדברי גורמים בצהל זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. במחאה על מעצר עריקים, חרדים הפגינו הלילה שוב מול ביתו של ניצב במשטרה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
18: כמה עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוח משטרה הגיע למקום, המפגינים הגיעו עד לביתו של הניצב, מחו, ולאחר כמה דקות התפזרו.
16: עכשיו התחזית.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
12: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
19: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
20: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חייל.
1: יס, מושלם וחמישי בשבוע, כן? כן. אוקיי, חברים, אנחנו נפגשים בפעם האחרונה לשבוע הזה לשעתיים טובות, מוקדמות, משותפות של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו כבר יוצאים לדרך, מקווים שאתם איתנו, אם לא, אז יאללה, בואו תצטרפו. הלל אברמוביץ' עורכת המוזיקה בשעתיים הקרובות, קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם אלישה ופולינג, ומאחלים לכם האזנה רבה, טובה, ובוקר מצוין שיהיה.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית.

0: Please don't go. Led Zeppelin. אל תדאגו, אני רק הגעתי, חברים, רק הגעתי. הגעתי עם משהו שווה ממש עבורכם, רק להיום, תקשיבו טוב. יש לנו היום להעניק לאחד או אחת מכם 500 שקלים למימוש בסופרטל, מתנת המתחם החדש, צים אורבן, בקעת אונו. הפרימיירה החגיגית קורית ביום שלישי, 8 בספטמבר, הכניסה חופשית, בואו אחר הצהריים, לצעוד בפרימיירה על השטיח הוורוד שם, לתוך המתחם החדש, ליהנות מאירוע השקה שלא נראה בארץ, עם מוזיקה וצלמים ואומני חושים ומתנות ועוד מלא הפתעות. צים אורבן, בקעת אונו, מחכים לכם בהשקה החגיגית באירוע פרימיירה בשלישי, שבוע הבא, 8 בספטמבר, וככה באווירה הוורודה של הפרימיירה החגיגית הזו, עם ה-500 שקלים למימוש בסופרטל במתחם החדש הזה, אנחנו מזמינים אתכם לתת לנו תחזית ורודה. בא לנו תחזית ורודה. הטלוויזיה כל הזמן רצה לנו מול העיניים, החדשות כל שעה עגולה, כותרות, you know. אז אנחנו רוצים תחזית ורודה, אופטימית, טובה, לחג הזה, לשנה החדשה, למה שבא לכם. שתפו אותנו בוואטסאפ, הנה אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו לשיתופים שלכם, להודעות שלכם, 03-9299-80, אחד או אחת מאלה שיכתבו לנו, ייקחו 500 שקלים למימוש בסופרטל, צים אורבן החדש, בקעת אונו. תנו לנו את זה, תחזיות ורודות, מדהימות, אופטימיות, איך הולך להיראות החג הקרוב שבוע הבא, ואנחנו זורמים איתכם. סבבה? 03-9299-80, תנו לנו את זה בוואטסאפ. אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

Material Girl. בוקר חדש, רדיוס 100FM, חזרנו אליכם, לא רק מטיריאל, לא אנחנו... הפעם דווקא הולכים על רוח ונפש ותרבות. ומזכירים לכם שעמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכה אומנות יוצרת שיקום. כל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. שם גם תוכלו לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים, לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו ממש מתוך חוויה אישית. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מיוחדת. מחר, 10:30 בבוקר, מומחה AI מוטי אסף. תנעצו ביומנים, תגיעו בהמוניכם. אומנות יוצרת שיקום עד 9 בספטמבר בגלריה עלה, גם ברעננה. הכניסה חופשית, ההרצאות ללא תשלום, רק רשמו מראש באתר העירייה. עכשיו שיר חדש לג'יין בורדו, קוראים לו יום הולדת. דורון תלמון, הסולנית, החליטה שמכיוון שהיום הולדת שלה יוצאת על תאריך פחות, איך לומר, 7 באוקטובר, אז היא חוגגת לפני התאריך המאתגר והקשה הזה, ויצא אתמול השיר הזה, יום הולדת. אז הנה אנחנו כבר מאחלים יום הולדת שמח, דורון תלמון, שיר חדש לג'יין בורדו.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: טקסס, הולדם. קווין בי, כמובן. בוקר חדש, רדיו 100 FM, מזכירים לכם את הוואטסאפ שלנו, 03-902-99-80. 500 שקלים למימוש בסופרטל, מתנת המתחם החדש, צים אורבן, בקעת אונו.

בדרך לאחד או אחת מכם, באווירה הוורודה של הפרמיירה החגיגית של צים אורבן ביום שלישי, 8 בספטמבר, אנחנו מבקשים מכם תחזיות ורודות, אופטימיות, טובות, מרגשות, מצחיקות, באמת, כל מה שירחיב לנו את הלב, אנחנו חייבים את זה, באמת. לחג הקרוב, לשנה החדשה, אחד או אחת מכם שישתפו אותנו בוואטסאפ, יקחו 500 שקלים למימוש בסופרטל, צים אורבן החדש, בקעת אונו, שתדעו לכם שהפרימיירה הזאת, אתם תצעדו שם על השטיח הוורוד, לתוך המתחם החדש, תיהנו מאירוע השקה שלא היה כאן בארץ, יחכו לכם שם צלמים ואומני חושים ומוזיקה ומתנות, ועוד מלא מלא הפתעות, תבואו, יום שלישי, 8 בספטמבר, אחר הצהריים, צים אורבן החדש, בקעת אונו, מחכים לכם שם. בינתיים, שתפו אותנו בתחזיות ורודות, לחג הקרוב או לשנה החדשה, או למה שבא לכם בעצם, כל דבר עובד. שימו את המשקפיים הוורודות, ותנו לנו תחזית אופטימית וטובה ושמחה. אנחנו לוקחים הכל. אחד או אחת מכם כאמור, יקבלו מאיתנו עוד היום 500 שקלים למימוש בסופרטל, מתנת המתחם החדש, צים אורבן, בקעת אונו. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקונת, כבר חוזרים עליכם, הוואטסאפ שלנו 03-902-9980.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן בבקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן בבקעת אונו, הכוכב החדש של בבקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אפס לתקנון.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

אופק אגם, עדן. מקווים שגם אתם ככה זזים קצת בכיף. איתנו, כאן, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חזרנו אליכם עם המוזיקה. יש פה שיר חדש לאלה לנגלי. זו מ-Choosing Texas, ששבר את כל השיאים בארצות הברית באמת. הנה מגיע השיר השני שלה, שכנראה יעשה את אותו דבר. Be Her.

0: Simple Minds. Don't you forget about me. אז אנחנו לא ניתן לכם לשכוח, גם אם אתם ממש רוצים, חבר'ה, שהראשונה מגיעה לסיומה אמנם, אבל השנייה ממש תכף תתחיל. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, בוקר אחרון לשבוע הזה. תשארו, תשארו. עוד הרבה מוזיקה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' בדרך עליכם. קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. כן, כולנו מחכים לכם כאן, אנחנו חותמים.
1: מי יספר לך שזה לא מסטטיק?
0: חוזרים צ'יק צ'ק.
1: בת זה קורה.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
5: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
6: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.
7: פרטנר פה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: במה זכיתי?
7: זכית ב-125,000 שקלים.
8: רציני?
7: מאוד.
8: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
7: בסדר, כולם אומרים את זה.
8: וואי, תודה רבה, תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

רדיוס 100FM, קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100FM. 100FM.

Little Talks of Monsters and Men. היי, 83 דקות כבר, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, השעה השנייה יוצאת לדרך. מקווים שאתם כבר איתנו, מקווים שאתם נהנים. הלל אברמוביץ' עורכת המוזיקה הטובה שתקבלו גם בשעה הזו. קובי גרבסקי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו ממשיכים מכאן עם שרית ואלה. מאחלים לכם האזנה רבה, בוקר טוב.

0: I was made for loving you. Kiss, כמובן. גם אנחנו שולחים לכם את הנשיקות שלנו ונועדנו כדי לשמח אתכם. הבוקר אנחנו מסמכים אתכם עם 500 שקלים למימוש בסופר טל, מתנת המתחם החדש, צים אורבן, בקעת און. הודעו לכם שהפרימיירה החגיגית במתחם הזה קורית ביום שלישי, 8 בספטמבר, הכניסה חופשית, אז פשוט תגיעו אחר הצהריים לצעוד בפרימיירה על השטיח הוורוד לתוך המתחם החדש והמהמם הזה, ותיהנו מאירוע השקה שלא נראה בארץ עד היום. יחכו לכם שם צלמים ואומני חושים ומלא מוזיקה ומתנות ועוד מלא הפתעות, פשוט תגיעו. צים אורבן, בקעת אונו, מחכים לכם ביום שלישי אחר הצהריים, 8 בספטמבר. וככה באווירה הוורודה של הפרימיירה החגיגית הזו, אנחנו מזמינים אתכם לתת לנו תחזית ורודה בחיית. תמשיכו. הוואטסאפ שלנו, לא רוצה להגיד קורס, בכל זאת, באנו בשבע בבוקר, אבל אתם פה, ואתם מהממים, ותמשיכו לשתף אותנו בתחזיות אופטימיות, טובות, שמחות, מצחיקות, קוראות לחג הקרוב, לשנה החדשה, מה שיותר זורם לכם, מצוין. אחד או אחת מכם שישתפו אותנו, ייקחו 500 שקלים למימוש, בסופר טל, בצים אורבן החדש, בקעת אונו. 03-902-99-80, יש לנו פה אחלה מטה, תנה לחג לתת לאחד או אחת מכם. תנו לנו תחזיות ורודות, שימו את המשקפיים בצבע הנכון וקדימה. אנחנו כאן כדי לקרוא את כל השיתופים שלכם. יש פה את אמן שהמלחמה תיגמר כבר ואני גם אשתחרר בשלום, ויש פה את רגע על הנוער המדהים שלנו שהולכים למכינות ומכירים אחד את השני ואת הארץ היפה שלנו וצריך רק ללמוד לראות את הטוב שמסביב. ומה עוד יש לנו כאן? התחזית הוורודות הורדה שלי לשנה החדשה. כן, הלוואי שאני אסתדר עם הגרושה שלי ושל הילדים שלי יהיה שקט. הלוואי, הלוואי יאיר. תמשיכו, בקיצור, אנחנו כאן וקוראים את כל ההודעות שלכם ואת כל התחזיות הוורודות שאתם נותנים לנו לשנה החדשה. היי, מצידנו תמציאו, אנחנו רוצים לראות פה תחזיות וואו, אוקיי? 03-902-99-80, הפסקה קצרה ואנחנו כבר חוזרים.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
5: אלה דוזיין פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אפוף לתקנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: אני רוצה להגיד.
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
12: אני רוצה לאזריאלי.
13: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
14: 90-40-650 בישולים.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: חודש, קנו טסלה, אמג'י ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94.
18: כמו טרייד מוביל.
17: כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
19: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

ברי סחרוב, נחזיר אותנו אליכם, אל המוזיקה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. ככה כשאנחנו מרחפים איתו, ננחת לאט ובזהירות. יש פה שיר חדש לאלכס וורן, בן אדם לא עוצר, מוציא להיטים אחד אחרי השני. עכשיו מגיע הסינגל החדש שלו, שמנגן בו לא אחר מאשר נייל רוג'רס, אותו אחד מאחורי שיק ודונה סאמר, דיוויד בואי, מדונה, דורן דורן, רבים נוספים, גיטריסט, מפיק מוזיקלי. אז הנה הוא כאן, משתף פעולה עם אלכס וורן, החדש שלו, אמרלד אייס.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

אושר כהן. אמיר שירוש, זה נדיר. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, חצינו את האמצע השעה השנייה והאחרונה שלנו לשבוע הזה ביחד. אנחנו נוצאים עכשיו להפסקה קצרה, ואז חוזרים עם כברת ועם ברונו מרס. ועוד מלא מוזיקה טובה. ייכנס, ייכנס עד תשע, אל תדאגו. ועם הזוכה שלנו לבוקר הזה, נכון? יאללה, כבר חוזרים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
13: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
14: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
4: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

כברת, נתתי לה חיי. יא. טוב חבר'ה, אותו רבע לתשע, הבטחנו. אז הנה אנחנו רוצים לספר לכם שברשותנו 500 שקלים למימוש בסופר טל מתנת המתחם החדש צימור בנביקת אונו, לתת לאחד או אחת מכם בבוקר. דעו לכם שהפרמיירה החגיגית קורית ביום שלישי, 8 בספטמבר, והכניסה חופשית, אז פשוט תגיעו אחר הצהריים לצעוד בפרמיירה, לשטיח הוורוד לתוך המתחם החדש, ותיהנו מאירוע השקה שלא נראה כמותו בארץ. מוזיקה, צלמים, אומני חושים, מתנות ועוד מלא מלא הפתעות. זה קורה בצים אורבן, בקעת אונו החדש, מחכים לכם שם. וככה באווירה הברודה של הפרמיירה החגיגית הזו, ביקשנו מכם הבוקר לתת לנו תחזיות, תחזיות ורודות, אופטימיות, יפות וטובות לחג הקרוב, לשנה החדשה, והיו כאן שיתופים מהממים בוואטסאפ שלנו. הזוכה שלנו הבוקר הוא צביקה, שנתן לנו תחזית ורודה לשנה הבאה כזו. צפוי גל חום בלבבות, ממטרים של בשורות טובות, ירידה חדה במחירים ועלייה תלולה בחיוכים. כולם יחזרו הביתה בשלום, כותב צביקה, ובסוף השנה הדבר היחיד שישאר במינוס יהיה מדד הדאגות. צביקה, זו התחזית שרצינו, יותר ורוד מזה. אין. אז אתה הזוכה שלנו היום ב-500 שקלים למימוש בסופרטל, מתנת המתחם החדש, צים אורבן, בקעת אונו. מזכירים לכם שהפרימיירה החגיגית ביום שלישי, 8 בספטמבר, אחר הצהריים, כניסה חופשית, אל תוותרו על להגיע לחגיגה הגדולה והברודה הזו. ברכות לצביקה. אחלה פרס קיבלת, איזה כיף. יאללה, ברונו מרס הגיע עם ה-24 קארט שלו. עושה את הקסמים האלה.

ג'רוסלמה. טוב, עם כל אווירת הקדושה הזו אנחנו נפרדים וסוגרים שעתיים של בוקר חדש להיום. איזה כיף היה להשכים איתכם הבוקר. יום חמישי בשבוע, חברים, חיכינו לו. תודה שהייתם איתנו, תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור. ג'ני בלום ממש ממש תכף מצטרפת עליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס כאן באולפן הזה ממש. אני שיר הזה אבי חיית, מאחלת יום חמישי ככה טוב, חלק, שקט, וסוף שבוע זהה. אנחנו נפרדים עם טיפקס וסמי וסומו, ונשתמע כאן בראשון בבוקר. יאללה ביי.

אז דג קטן. תיזהר מקרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: שלך.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
2: 100 FM 100 FM רדיוס.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: גט קומפי,
3: היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
6: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
9: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
10: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר.

0: ו-90 לקילוגרם, קרעי עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.
1: אנשים יקרים ואהובים, בוקר טוב, תאמינו או לא, אבל הוא כבר כאן יום חמישי שכולנו אוהבים.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום, הכי רומנטי שיש.
1: אז מה עושים איתו? עושים אותו מושלם. ככה זה משפיע לכם על הסופה, שכה אני מתחילים את הסידורים לסוף שבוע שלכם, ואת החלומות ואת התוכניות. מתחילים 3 שעות של יום חמישי עם אהבה פלוס, אתם לא צריכים יותר מזה. אור פרץ בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוזיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני. יאללה, קחו נשימה עמוקה, אנחנו פותחים את הסופש.

אנשים יקרים, הנה הבמה שלכם. מה תרצו לאחל למי שאתם אוהבים? מה תרצו להגיד לאנשים שאתם אוהבים? הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום להקדשות והמסרים שלכם, ואם תהיו ממש יצירתיים, תוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס, שחוגגות 20 שנות יצירה. זה קורה ביום חמישי, 17 בספטמבר, באמפי אבנה. שם יופיעו עוד מיטב האומנים, שלמה ארצי, אברהם טל, מוש בן ארי, מופע משותף, רבית פלוטניק, וקונצרט סליחות חגיגי של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד עם הפרויקט של רביבו. כרטיסים ניתן להשיג באתר 2Mix, או לכתוב הקדשה מרגשת. וככה גם תרגשו את מי שאתם אוהבים, וגם אולי תזכו בכרטיסים. אני רוצה להזכיר לכם גם את פינת הבוסטר שלנו. כן, במקביל להקדשות ומסרים שאתם כותבים, כתבו לנו מה הבוסטר שלכם, שיר הבוסטר שלכם, השיר שעושה לכם, שמעיף אתכם, שמרגש אתכם בטירוף, וזה אגב לא חייב להיות שיר אהבה. פשוט שיר ש... אתם שומעים אותו, אתם אומרים, וואו, ומגבירים.

שי, מאחל לכל המאזינים המדהימים, חמישי שמח ומדהים לקראת סופש בתקווה, רגוע ושמח, מלא במוסיקה טובה, והבוקר מרגישים שאף אחד לא יעצור אותנו באהבה ממני לכל המאזינים, כותב שי.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
2: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
3: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ו 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: וואלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קומפי,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
14: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.

דבי מבקשת לאחל לכולנו סוף שבוע שקט, נעים, כיפי, מלא בדברים טובים, ואת הסופה שלה היא פותחת עם טוני ברקסטון.

שהוא שולח את השיר הבא. אמרת שאת רוצה את הרגע למצוא את עצמך במקום לא מוכר, ביקש שלא אתגעגע, לא בוכים גם כשהלב נשבר. עניתי, אני לא יודע, מקווה שאולי תחזרי כבר מחר, בלעדייך זה משגע, כאילו הזמן כאן נעצר. מרחוק מספרת כמה שטוב לך, הרוח לוקחת אותך אל המער, להבין מה מבקש הלב שלך, גם אם זה לפעמים לגמרי מוזר. הזמן מספר לך את הרגע שהכל אפשרי אם את רוצה לאהוב, כשבלב משהו נוגע מרגישי מרחוק יותר קרוב.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו
2: דבר. הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: רק ב... כפוף לתקנון.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. וחברת כפיר.
7: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
10: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
12: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
3: נו.
12: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
12: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
3: לא, כן, כי אני...
12: הנה זה יוצא.
3: תמיד איזה קיביתי.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
2: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

חברים יקרים, הגענו לפינת הבוסטר שלנו. למי שלא ידע, למי שלא שמע, שיר הבוסטר שלכם. אנחנו מבקשים מכם לשלוח אלינו את השיר שמקפיץ אתכם, שמרגש אתכם, שמעיף אתכם, שעושה לכם רק טוב. זה לא חייב להיות אגב שיר אהבה, כל שיר שתחשבו עליו. אז שיר הבוסטר שלנו, השעה הזו שייך לאילנית לוי, שמאחלת לכולם סוף שבוע נעים, שקט ורגוע. מוכנה אילנית? יאללה תגבירי.

הראשונה שלנו עם המסר של סיוון שכותבת, כרגיל זה כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך. סיוון אשת חינוך למי שלא יודע, והיא בדיוק עכשיו בהפסקה. אז הנה שיר הבא מוקדש לך יקירתי, שיהיה גם לך המשך יום מקסים.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אני רוצה להגיד.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
3: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
4: 90-40-650 בישולים.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: פרטנר ביג!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

אהבה פלוס, רדיוס 100FM, יוצאים לדרך עם השעה השנייה. אתם ממשיכים לכתוב את המסרים והקדשות והבוסטר שלכם גם בשעתיים הקרובות.

הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי החביב מאוד היום. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. לחצו עליי ותכתבו את המסרים והקדשות שלכם, או שיר הבוסטר שלכם אם אתם בוחרים, אם בא לכם. ותוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס שחוגגות 20 שנות יצירה, יום חמישי 17 בספטמבר באמפי יבנה, שם יופיעו עוד מיטב האומנים, שלמה ארצי, אברהם טל, מוש בן ארי, במופע משותף רבית פלוטניק, וקונצרט סליחות חגיגי של תזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד עם הפרויקט של רביבו, כרטיסים באתר. טו מיקס, או כתבו הקדשה מרגשת למי שאתם אוהבים, תעשו לו את הסופה שבו אולי תקבלו מאיתנו זוג כרטיסים להופעה של מירי וקרן.

שי דוד לא שוכח לכתוב לנטלי שלו. מהרגע שמצאתי אותך, הבנתי שאהבת אמת היא לא גורלי. בחירה מודעת לראות באדם אחד את המפתח לכל היקום. החוכמה העמוקה ביותר של אהבה היא לדעת שזהו אינו חיפוש אחר אדם שישלים אותך, אלא גילוי של אדם שבנוכחותו אתה מעז להיות בדיוק מי שאתה. אהבת אמת אינה שוכנת בכבלים או בשליטה, אלא בחופש המוחלט לבחור זה בזה מחדש בכל בוקר. היא לא שערה שמחלקלת הרס, אלא אש שמלטפת מהירה ומחממת את הנפש. כותב שי לנטלי.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו, מבצעים באתר גט קומפי.
6: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. הגרלה בחפוף תקנון בהתאם.

0: השר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

את השיר הבא, מבקש וגם מסביר. דוד סויסה. הוא מדבר על השיר שחשמל את המדינה. בשנת 1973, רותי נבון שחררה את חשמל בחפות ידיך. הביאה לרדיו תעוזה חסרת תקדים, שיר שכתב יורם תרלב, הלחין נורית הירש, הפך ללהיט ענק בזכות טקסט חושני, קצבי ופתוח על מגע ואינטימיות. אבל מאחורי הלהט, מסתתרת בחורה שמציבה גבולות, מכתיבה את הקצב, והיא מבקשת אהוב אותי חלש, ככה לאט לאט, והופכת את התשוקה הפיזית למסע רגשי עמוק, אנרגיה מטורפת ואינטימיות נצחית. כותב דוד, עכשיו נשמע את השיר, ותקשיבו טוב טוב למילים, נחבר את הכל יחד. חשוב.

חברים, חברות, זה הזמן לעבור לפינת הבוסטר שלנו. ואנחנו עם הבוסטר של רונן כהן. שיר שעושה לו רק טוב. פייסבוק אופיליה. טיילור סוויפט. רונן תגביר.

0: עסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בראש השנה, חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה על מיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה על מיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: ב-20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

כבר ממשיכים ללמוד אהבה, אבל קודם אני רוצה לספר לכם שעמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכת אומנות יוצרת שיקום שכל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. בתערוכה הזאת הם תוכלו גם לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית, ובמסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מיוחדת. לדוגמה, מחר ב-10:30 בבוקר מומחה AI מוטי אסף יש הרצאה שלו. אומנות יוצרת שיקום עד ה-9 בספטמבר בגלריה לאגם ברעננה, כניסה חופשית, הרצאות ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר העירייה. תבוא, חשוב.

סיגל חוגג את הסופה שזה 60, ולכבוד יום הולדתה נשמח להקדיש לך את השיר הבא. ככה בא לך עליו, אז הנה. מאחלת לי, כותבת, שהמוסיקה תמשיך לשמח ולרגש אותי בכל תקופת חיי. סוף שבוע נעים לכולנו, במיוחד לך סיגל, והרבה הרבה מזל טוב. הנה בשבילך, all of you, חוליו ודיאנה.

וכך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. חוזרים יד אחרי חדשות השעה 11. דני סנדרסון יש מה לומר.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון, פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17. חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. בשמונה בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן בבקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. שמונה בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן בבקעת אונו, הכוכב החדש של בבקעת אונו. כרמל שש, אור יהודה.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
17: יש ארנק ירוק!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
20: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
21: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת. קווית הודיעה הבוקר כי הרתה מתקפת טילים וכטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פית הקסט, העריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא סיום האימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
0: הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד, הוא רוצה צבא חילוני. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
21: עיריית רחובות תנציח את התצפיתנית סמל שי אשרם, זיכרונה לברכה, שנפלה בקרב ומוצל נחל עוז ב-7 באוקטובר, באמצעות שינוי שם הרחוב שבו התגוררה לשמה. כתבתנו מיכל פעילן מוסרת כי עד כה נקרא על שמה של תוראי חנה אברך, זיכרונה לברכה, שנפלה במלחמת העצמאות, והשינוי נעשה בשיתוף משפחתה. מבצע חיסוני השפעת לחורף הקרוב יוצא לדרך. מכבי החלה היום במתן החיסונים שיגיעו בהדרגה למרפאות ברחבי הארץ, ובמאוחדת צפויים להתחיל לחסן במהלך השבוע הבא. במאוחדת ציינו כי השנה חל עיכוב עולמי בייצור ובהספקה של החיסונים, וכי זמינות רחבה יותר צפויה במהלך אוקטובר. ובשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
1: אחרי שהיועצת המשפטית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין 95 בלבד.
21: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
23: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
24: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
25: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
26: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
29: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

שעה שלישית יוצאת לדרך, אתם ממשיכים לכתוב ולהקדיש, להפוך למישהו את הסופה שזה, להתחיל למישהו את הסופה שזה בצורה הכי מרגשת שאפשר. הוואטסאפ שלנו 03-972-9980, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ויש לנו גם פרס שווה זוג כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלש, חוגוגות 20 שנות יצירה, יום חמישי 17 בספטמבר באמפי יבנה, שם יופיעו עוד מיטב אמנים, שלמה ארצי, אברהם טל, מוש בנרי, מופע משותף, רבית פלוטניק, וקונצרט סליחות חגיגי של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד עם הפרויקט של רביבו. כרטיסים אתם יכולים להשיג באתר 2Mix.

שי מוסר לכולם סוף שבוע מקסים. גם שרון כהן ויציק ינקו. ויוסי. ורונית כותבת, הלב החזק ביותר הוא זה שמצליח להחזיק אחרים גם כשהוא עצמו עובר שערה.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: גט קומפי,
1: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
1: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: במה זכיתי?
5: זכית ב-125,000 שקלים.
6: רצינית?
5: מאוד.
6: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
5: בסדר, כולם אומרים את זה.
6: וואי, תודה רבה, תודה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
13: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים סוף שבוע נפלא, רגוע, מלא בשלווה ובמנוחה. כדי להוסיף לשלווה הזו, היא גם מבקשת את Nights in White Satin, בביצוע של סנדרה.

ועכשיו חברים יקרים, הגענו לפינת הבוסטר שלנו, והפעם הבוסטר הולך הישר לאור שמבקשת לשמוע את קווין. אגב, פרדי מרקורי חוגג יום הולדת ביום שבת, אז נציין גם את זה. ואתה נכון היה אמור לחגוג. בקיצור, אור בוחרת לנו בפינת הבוסטר את השיר הבא. תגבירי בהפקה שם, תגבירי. שתהני עד הסוף, אם כבר אמרה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

חברים, אני חייבת לומר משהו. הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת. המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM, אתם מוזמנים להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, הכל רק לחברי המתחם. אז אם קיבלתם מאיתנו די, הרווחתם, אם עדיין לא, אל תחכו, יכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03-902-9980, ונצרף אתכם.

חברים, חברות יקרים, מתקרבים לסיום התוכנית, לסיום השבוע, זה הזמן לספר לכם שסיגל, את הזוכה שלנו, סיגל שחוגגת בסוף השבוע 60, הנה, יש לך מתנה ליום הולדת, את הזוכה שלנו בזוג כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס שחוגגות 20 שנות יצירה, יום חמישי 17 בספטמבר באמפי יבנה, ויש שם עוד המון המון אומנים שמופיעים, כרטיסים אתם יכולים להשיג באתר 2Mix, סיגל, את הסתדרת.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים עוד תוכנית, עוד שבוע של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. מקווה שחיזקנו אתכם לקראת הסופה שם מתקרב. תודה לאור פרץ בהפקה, לאייל דסקל שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבן ובסה שם שורו וטכנאים היקרים. שיהיה לנו סוף שבוע מושלם כמוכם, והכי חשוב, נעים. מלא באהבה פלוס, אה? אל תעשו צרות.

0: תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה. מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
1: 90-40-650 בישולים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
0: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
3: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש, קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
4: יש ארנק ירוק.
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס אלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים לצד מחבלי חיזבאללה הלבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הועבר דרך אומן ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר בעל ידע ישיר, אמר כי המסר הועבר בסביבת אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים, ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
1: הצבא, עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
0: חיילות שמשרתות בתפקידים מורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. לדבריהן, בשני מקרים הן הבחינו ביד המחזיקה טלפון ומצלמת אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים, אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחרי חשוד, אך הוא נמלט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צהל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצח, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצהל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני. ידיעה שעבר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. בשורה לנהגים, אחרי שזינה קלאסי של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
2: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין בלבד.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום לצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: Let's go, let's go, בנימה זו. גם סאמר, here we go.
11: רדיוס 100FM, קיץ, זה הכל.
10: גם רדיוס 100FM, גם המבצעים בחסויות. הכל ירד, הכל בזור.
11: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
12: And now on your radio.
13: ומתנו סירבות ברדיו.
12: ולאן ברדיו טבקום.
13: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
10: הטמפרטורה ירדה, המחירים ירדו, הדלק מחירו ירד.

0: בטוח. נתנו לכם סיבוב במכונית שלנו, מזמינים אתכם לנסיעה במנהרת הזמן, כי בכל זאת המחירים ירדו, הדלק ירד, הטמפרטורה ירדה. יורי שבנה תכנה שידור, כמה שירי ירידות יש? אור פרץ בהפקה, כמה שירי דאון יש? לא, לא דאון, דאון, כאילו בהרגשה, דאון עם המילה דאון. I won't let the sun go down on me. Get down on it. וזהו, נראה לי.
1: The time

שירי מעלה מעלה מעלה, קלטתם את הקישור? כי בכל זאת, גרסת יום חמישי של מנהרת הזמן כאן ברדיס 100FM. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? אפשר לבקש בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מזכיר לכם שאחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, והפרס הפעם 200 שקלים לרכישה בחצי חינם, מתנת דווקא מקשעונית.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. אפוף את הקנון.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.

ביקשת בגלל שאמרתי דאון בהתחלה? שירי דאון? וואלה, וואלה, אפילו אני לא חשבת שזה מיכל דורון יצקה. ברור שאפשר, דאון אנדר, הכוונה לאוסטרליה, לא ניכנס לזה עכשיו. חגית שואלת, תגיד, מה עם דילייט? האמת שאני כל הזמן שואלת את עצמי, מה עם דילייט? אני יודע שהסולנית היום היא די-ג'יית, אבל יותר מזה, אני לא עוקב אחרי מספיק. חבל שאני לא מתאחדים, הם אחלה להקה שבעולם, אפילו עם שתי דקות. 902-9980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. רואים את הפוסט היומי?

זה היה חמישי השמח שלך? סבבה לגמרי, גרגי מן, ג'פדי. מנהרת הזמן ברדיוס ויפה עם בקשות העשירים שלכם, יעל, תודה רבה רבה על הטלפון החם, אבל אתם מנסים להספיק כמה שאפשר. רצפת איתן עד בדף הפייסבוק, חמישי שמח. אשמח לשמוע את Save Your Kisses For Me. זה לא שיר כזה שמח כשאת מקשיבה לטקסט, אבל היי! Hey!

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
9: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. קנקון.
11: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
12: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
14: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
15: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ

0: משפחתי של ישראל, שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר אייל רן, COAL.
1: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

מסוג מסוים, מז'אנר מסוים, כן? מנהרת הזמן ברדיו של FM, בקשות השירים שלכם, דוד סוויסה, זו הבקשה שלך בדף הפייסבוק, אתה כותב, ירון, אשמח מאוד אם תנגן אותו בשבילי, ובשביל כל המאזינים שאוהבים את הנוסטלגיה האיכותית הזו. תקדיש אותו לכל המספיץ המגניבים ששומרים על הייחודיות שלהם, יפה, על זה השיר באמת מדבר. תודה רבה, בהמשך תוכנית פססה. זו לא הייתה בקשת שיר, זו הייתה הצהרת בלפור, מה בא לכם לשמוע? הלנה אריאלה רבינוביץ', ירון, אפשר משהו מקפיץ לכל צוות עמית? תגיד להם או תקדיש להם הלנה. מה זה צוות עמית? מה הם עושים? די, לא נכון. עם איראן וזה?

נוגה. ירון, אתה מכיר את Alphabet Street? אני גדלתי ב-Alphabet Street. מאיזה חושב את כל הארסיות של כל... אני גדלתי בכל. גם Alphabet Street. מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, Music is Everything, ואם זו לא הוכחה, הנה בבקשה, תומר יצחק כותב בדף הפייסבוק, היי ירון, איזה כיף היה לפגוש אותך באקראי ברחוב אתמול. ראית מה זה? אני לא אמרתי שאני פוגש אותך אחרי שביקשתי שיר. אפשר לשמח את אמא שלי יהודית? בוודאי! אתם על מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, התוכנית המשמחת כמה שיותר. The Time Tunnel.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
5: 90, 40, 650, בישולים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
9: אני רוצה...
10: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לעזרי
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: לא, באמת.
12: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
13: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
12: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
13: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
12: מה צריך יותר מזה בחיים?
13: שתתקשרי שוב.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: שקלים לקילוגרם, קראה עם עוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיוס 100 FM.
4: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס עלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים, לצד מחבלי חיזבאללה הלבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הועבר דרך אומן ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר, אמר כי המסר הועבר בסביבות אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. חיילות שמשרתות בתפקידים עורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: על פי החשד, בשני מקרים החיילות הבחינו בחשוד המחזיק טלפון ומצלם אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים, אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחר החשוד, אך הוא נמלט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק, ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צה"ל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצ"ח, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצה"ל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני.
0: עשרות שוטרים מהמחוז הצפוני פשטו הבוקר על המועצה המקומית יבניאל שבגליל התחתון ועיכבו לחקירה 16 חשודים. בין המעוכבים, קטינים ובגירים מסביבתם הקרובה, חשודים כי ניסו לאחרונה או החלו בביצוע הכנות ממשיות לקראת טקס חתונה בלתי חוקי. במשטרה מבהירים כי מדובר במאבק ממוקד ומתמשך נגד התופעה המנוגדת לחוק, מתבצעת לכאורה בתוך קהילה קטנה וסגורה שעיקר פעילותה מתקיים ביבניאל. בשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו הילי קרן עם הפרטים.
2: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין בלבד.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות עורכת הדר אקרי, שהוא מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: אני אתגעגע לג'ינגל הזה כשהוא ירד.
11: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.
10: לא לקיץ, שירד כבר.
12: מוזיקה זה
11: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
10: ואחרי מה שאמרתי בפתיחה של השעה הראשונה, הטמפרטורות יורדות, המחירים יורדים, מבצעים לחג, מחיר הדלק ירד, כמה שירי דאון.

0: כל הכבוד לבילי איידול, ויש כבוד, מכיר את הביצוע שלו לשיר הזה, אין על הביצוע של סימפל מיינדס, עזוב אותך. ואגב, זה מתחלק לחלק דאון וחלק אה בשיר הזה. לא, לא, לא, זה כבר שיר אחר לגמרי, נהיה. שירים מקפיצים תלוי בכם. 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. נועה כותבת למשל, ירון, אתה יודע מה יקפיץ אותי? ברבי גרל. לא הייתי מנסח את זה ככה.
1: סבבה. מנהרת הזמן.
2: Life is your creation. Come on, Barbie, let's go party.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
2: 90-40-650 בישולים. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. פרטנר ב...

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם.

0: שער הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מרוב מבצעים אני לא יודע מה לקנות.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפלי.
7: זה אולי מזגן חדש.
9: פינת המזגן, השיר של

זה 90's בבית הזה, הכי שנות 90 בארץ מהבלדו. שמוליק פרץ, אתה מבקש את זה בדף הפייסבוק שלנו, ואתה כותב, מסורת אהבתי למפיקה שלך, אור. וואו וואו וואו וואו, זה אבא שלה. נו, הזדמנות מצוינת לספר לו על הילדה, מה קורה כשהוא לא רואה, מה קורה בעבודה כשהיא לא בבית. היא יושבת כאן בהפקה רגל על רגל. היא מחזיקה.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: Madonna. Open your heart, heart. נו, גל, אתה יודע כמה שירים יש לה? מה שתרצה, יש לה שירים חוצי עשורים, בוודאי שאפשר. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM Music is everything. אני לא מבין, כאילו, בכוח להמציא...
1: All aboard! בנייט
0: טריין! שי ברקוביץ' כותב, ירון, כנהג מונית אספתי הרגע עובד של הרכבת. הוא בא לעלות, אז אמרתי לו, אול הבוט, ואז הוא שאל, דה נייט טריין? אמרת, אתה רואה שאתה שולט בחומר, אה? בוא, בוא, בוא. בוא נבקש את זה במנהרת הזמן.
1: אול הבוט!
0: תגיד לי, אתה...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אלה דוזי אמפר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: מנהרת הזמן, הסטג ירון אשבל.

השירים שלכם, אסף קרני, זו הבקשה שלך, פול יאנג, ברור שאפשר, ברור שאפשר. Come back and stay. ואפרופו Come Back and Stay, רעות ברביבי כותבת, ירון, היום לפני, בשנת 1897, הרצל כתב ביומנו בבאזל, ייסדתי את מדינת היהודים. באמת זה היה היום לפני? אני זוכר כאילו היה אתמול שאמר לי, ירון, יש לך עט? ואמרתי, כן, יש לי פה רגע פה משהו. תראי מה זה, איך עבר הזמן, טס. שרון כהן מדווחת, היום המסיבה שלך בתל אביב. חוגגים לסיני פרנקל, יום הולדת, תתכונן. וואה, זה היום? היום, היום? עוד לא לפני, היום עוד יהיה? רגע, אני רושם לעצמי.

0: גויה, גויה, גויה, גויה, גויה, איטליאנו.
1: גויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez, ma?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
1: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
7: השטיח חברות נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בביקת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן ביקת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן ביקת אונו, הכוכב החדש של ביקת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר! אני רוצה להביא.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: 90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
1: אני רק שאלה שואל בשביל חבר טוב. עד מתי הסאמר יזהר? לא צריך כבר...
2: צהריים טובים.
1: Not here.
0: צהריים, ברדיוס 100 FM.
1: שואל, שאלה, שואלים.
3: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: מנהרת הזמן ברדיוס 100 FM, גרסת. שאריות קיץ 2026.

לאסולין דישי. ירון, היום אני באפיסת כוחות, אפשר נייס רייץ ככה, בתוכנית שהיא התרופה. אם התוכנית היא תרופה, ברור שאפשר ככה לשמח, אבל אולי טוויסטינג ביי דה פול יותר שווה, לא?

0: רדיוס מהאפה. אתה גם רוצה שמחה בבית הזה, רן, עם What is Love. אתה יודע שהשיר עצוב. Don't hurt me, אם אתה מסתכל לטקסט או מקשיב לטקסט. לא, לא שאני באתי להרוס.
1: The time tunnel.
0: טוב, קצת.

0: יהיה?
1: אני רואה שהרשתי בתחילת השידור של הכל יורד דאון, המחירים, הדלק, הטמפרטורות, לעשות שירי דאון, ספיישל דאון. לא שירי דאון, אתם ממשיכים בזה. הנה למשל דורין פרנקו כותבת, ירון, אנחנו בדרך למקום הכי נמוך בעולם. ים המלח, מאזינים לך בדרך לדאון, כאילו דאון גיאוגרפי, לא דאון זה. ארז לנשיאנו כותב, ירון, אני עולה מהדרום חזרה למרכז, את, אז זה מהדאון לאפ. אבל אם אתה מבקש את השיר הזה בגרסה של...

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל בחסות
1: כל פעם אותו
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: פרטנר בי!
9: אייפון וסמסונג, אחריות של פרטנר,
10: שלוש שנים
9: במחירים של KSP.
11: אייפון וסמסונג קונים בפרטנר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
14: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יהיו מרוצים.
15: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.

0: 90 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

באיזה צד אתה מסתכל על זה? ארי, הכי הייתי בארץ מהצד של ה-Europo. 902, 99, 80, זה הטלפון ב-3, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. צביקה ברי שואל, תגיד, צ'ארלס אנד אדי, would I lie to you, מה אתה אומר עליהם? אני אומר, אל תאמין. מי שאומר לך, תאמין לי, אל תאמין. מי שאומר לך, אל תדאג, תתחיל לדאוג. וכולי.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: הספר, אז אני לא יכול לתרגם את השיר עד הסוף, אבל זו מטאפורה. חזרת מהצבא, אולי מהכלא, לא יודעים, אתה מוזמן לצלצל בפעמוני. בדודה שלי, לא חשוב, יונית, זו הבקשה שלך. כן, אכן, השיר הזה מופיע בפרסומת בטלוויזיה. 50-60% מהפרסומת בטלוויזיה עם שירי שנות ה-80. It's a scene, אפרופו חוד הסליחות. סבבו.
1: The time tunnel.
0: וואו, מה אתה קומץ ברגע, אקסקלי?

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
3: 90-40-650 בישולים. והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן בבקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן בבקעת אונו, הכוכב החדש של בבקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
4: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
5: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן, הערב בערוץ 13.
6: אל הדוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: השאלה אם יוכלו לחשוף את בקשת הזהב להיום?
15: מנהרת הזמן, השטג ירון השואל.
14: חשבנו ארוכות ואז כולם אמרו בטח זה. בקשת הזהב

שכחתי שהשיר הזה קיים. The One של דיבי. בית, היא לא הופיעה לאחרונה בארץ? באיזו מסיבה טרנס? שמחתי לראות. סוף סוף אומן לבינלאומי כן מגיע לישראל. ראיתי בטיקטוק ושאלו בתגובות, רגע, זה...

רביעי ברום לגמרי בקשת הזהב להיום, ויש לך כמובטח פרס, לא סתם אמרנו, מבטיחים ומקיימים. יש לך 200 שקלים לחצי חינם מתנת מיק שרונים. קונים שם במבצעי החג בחנויות המתחם, קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה, ונהנים גם שם מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם. עד 11 בספטמבר מיק שרונים, בשביל הדברים הטובים, הרקון 2, הוד השרון.

0: רוצה לרקוד במשרד עלינו, למה לא? ברור שאפשר. דור מוסר, ירון, חכה חכה, ביום ראשון בקשו לך הרבה פרדי מרקורי, בכל זאת 80. וגם הם מודיעים לי כאן ששעה אחת ביום ראשון תוקדש לעובדי ועובדות רדיוס מהפם שמבקשים גם שירי מנהרת הזמן והקדשות. יואו, זה הולך להיות thriller.
1: It's close to midnight.
0: קלטתם?
1: Something evil's lurking in the dark.
0: בונעתי על זה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: אוהבים אתכם.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים
3: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון נתניה הראשון לציון אשדוד מודיעין ובאר שבע כפוף התקנון
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
7: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. כחלק מהמסע ומתן, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון, מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: בתיאום עם ארצות הברית, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מדובר במחווה ישראלית כחלק מהמסע ומתן בין המדינות שמתקיים ברובו בוושינגטון ובאירופה. בסבב השביעי של השיחות שנערך בתחילת החודש, סוגיית העצורים הייתה נושא רשמי במסע ומתן. הצדדים אפילו החליפו רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים. כרגע נראה שהמהלך יוצא לאור עם השחרור הזה של 5 לבנונים שהיו כלואים בישראל, כשעדיין לא ברור מה התמורה שתקבל ישראל.
0: בעקבות 3 מקרי רצח בתוך שעות בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במסגרת המאבק בין כנופיות הפשיעה בעיר. שרון קנובלך עם הפרטים.
2: בעקבות אירועי הרצח אתמול בנצרת, המשטרה עצרה לילה 15 חשודים במעורבות בסכסוך בין כנופיות עבריינים בעיר, שעל פי חשד עומד ברקע לאירועי הרצח. במשטרה מציינים כי כבר בימים האחרונים נתפסו בעיר כמה כלי נשק ונעצרו חשודים בהחזקתם, שעל פי החשד קשורים לכנופיות המעורבות בסכסוך. ובמקביל, החקירה של אירועי הרצח נמשכת, וכך גם המצוד אחר החשודים במעורבות ברצח.
0: אחרי כחודשיים שבהם בית הקפה בסמטה בירושלים הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית העסק הודיעה על סגירתו בשבתות מהשבת הקרובה. ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, כתבו, מתוך רצון למנוע ולהניח את הלהבות ולהשיב את השקט לבית הקפה. שריפת הקוצים שפרצה אמש סמוך לאצטדיון רמת גן ולפסי הרכבת נחקרת כחשד להצתה. 7 צוותי כיבוי פעלו יותר מ3 שעות ותנועת הרכבות הופסקה במהלך האירוע, אך לא היו נפגעים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. 100 FM. 100 FM. רדיוס. מוזיקה זה הכל.

0: בחסות. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
5: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
6: 90-40-650 בישולים. הנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
9: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף ה-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב בוינגייט.

0: צומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: בית המשפט העליון והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3FM.
0: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
5: אפס לתקנון.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
3: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
5: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
6: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן, הערב בערוץ 13.
7: קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
12: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 100 FM רדיו.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
0: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו, מבצעים באתר גט קומפי.
5: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
10: פרטנר

0: פרטנר, ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף.

0: שקלים לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל. מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין לך את

0: השעה בחסות
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף ותקנון.

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
7: 90-40-650 בישולים.
8: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: גט קומפי,
2: היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: וואלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: כפוף לתקנון.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: קנקון.
15: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
16: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: כאן אסף גרנית.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: השעה בחסות
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. 100

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
5: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
6: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן, הערב בערוץ 13.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
11: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
12: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה.

0: לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

הילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער. בוגי, בוגי, הים סוער. הים סוער.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
1: 100 FM רדיוס. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכפשו את העולם.
5: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
6: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
7: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
8: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. שקלים, מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר, הגרלה בחפוף התקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג, מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4, להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק
5: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: גט קומפי,
10: היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
10: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי,
10: היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
10: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
13: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
14: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן הערב בערוץ 13.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: תפוס את הקנון.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
17: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
18: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
17: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
19: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
22: ענק המימון.
23: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
24: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: ג'וב מאסטר.
27: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
28: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: התקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אני רוצה להגיד.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה להגיד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חצי חינם יאי, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק ב-2.99.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

צער הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון. והנה זה קורה.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. בשמונה בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן בבקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. שמונה בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן בבקעת אונו, הכוכב החדש של בבקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר! בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
11: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. יוצאי השב"כ שעתרו נגד מינוי דוד זיני יחויבו למסור לו את שמותיהם. יעל יפה כתבתנו עם עדכון.
13: בג"ץ קבע כי על אנשי השב"כ שעתרו בעילום שם נגד מינויו של דוד זיני לראש השירות למסור לו את שמותיהם בתוך שבוע ימים. לצד זאת הדגיש בית המשפט כי הוא אינו מכריע אם יוצאי הארגון ביזו את בית המשפט כשלא צייתו להוראתו הקודמת למסור את שמותיהם. בתגובה להחלטה קראה תנועה לאיכות השלטון לזיני לוותר על דרישתו לקבל את שמות העותרים והזהירה כי חשיפתה מעמיקה את הקרע בשירות ועלולה להוביל למסע קם נגדם.
12: שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, התייחס להחלטה בישראל לשחרר 5 אזרחים לבנונים כמחווה של רצון טוב בעקבות הגברת המאמצים לאיתור שרידים של יהודים בלבנון. הוא הודה לשגריר ארצות הברית ללבנון מישל איסה ואמר כי תחול התקדמות בשלום בין ישראל ללבנון ברגע שהבובה האיראנית כלשונו חיזבאללה תיעלם. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בתדרוך לכתבים. מה שעשה השבוע נתניהו הוא עלילת דם. הוא ממשיך בכל הכוח שיחשבו שהייתה בגידה. לא מצליח לזכור התבטאות חמורה כזאת ממנהיג ישראלי. עוד הוסיף בנט, נכריז בממשלה הבאה על מצב חירום מדיני. נער בן 13 נפצע קשה לאחר שהתהפך במהלך רכיבה על טרקטורון בדימונה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חמים. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר, אבל נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום לאורך כל סוף השבוע, וגם ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, ביום ראשון בשעות הבוקר אפילו קיים סיכוי לטפטוף.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
17: דלתות עבור,
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez, ma?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: וואלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: Shepherd on the radio.
16: Voice of Peace driving you home on a Thursday evening. Happy to play this from Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

0: קרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים. הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
5: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יהיו מרוצים.
6: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.
7: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בביקת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן ביקת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן ביקת אונו, הכוכב החדש של ביקת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
9: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
13: FM 100 and Tim Shepherd.
14: Hey, hope. Beatles time.

0: קר.
1: אתם איתנו?
2: תישארו. מיד מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ'.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. קנקון, קנקון, קנקון,
3: קנקון. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
5: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
10: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שבוע לפני המועד האחרון להגשת הרשימות, תת אלוף במילואים דדי סמחי הודיע כי לא התמודד כמספר 2 ברשימת כחול לבן לצד בני גנץ, לאחר שלדבריו היוזמה החלה להיפגע, כך מפרסם פרשננו הפוליטי עמית סגל. מנגד, במפלגת האחדות שהקימו בכירי הליכוד לשעבר גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, מגבירים את הלחץ לאיחוד עם כחול לבן. אדלשטיין העריך כי החיבור יצא לפועל למרות התנגדות בפנים וסקרים שמציבים את מפלגתו מתחת לאחוז החסימה. יוצאי השבק שעתרו נגד מינוי זיני יחויבו למסור לו את שמותיהם. יעל יפה כתבתנו עם העדכון.
12: בג"ץ קבע כי על אנשי השבק שעתרו בעילום שם נגד מינויו של דוד זיני לראש השירות למסור לו את שמותיהם בתוך שבוע ימים. לצד זאת הדגיש בית המשפט כי הוא אינו מכריע אם יוצאי הארגון ביזו את בית המשפט כשלא צייתו להוראתו הקודמת למסור את שמותיהם. בתגובה להחלטה קרא תנועה לאיכות השלטון לזיני לוותר על דרישתו לקבל את שמות העותרים, והזהירה כי חשיפתה מעמיקה את הקרע בשירות ועלולה להוביל למסע נקם נגדם.
11: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס להחלטה בישראל לשחרר 5 אזרחים לבנונים כמחווה של רצון טוב בעקבות הגברת המאמצים לאיתור שרידים של יהודים בלבנון. הוא הודה לשגריר ארצות הברית ללבנון מישל איסה ואמר כי תחול התקדמות בשלום בין המדינות ברגע שהבובה האיראנית חיזבאללה כלשונו תיעלם. נער בן 13 נפצע קשה לאחר שהתהפך במהלך רכיבה על טרקטורון בדימונה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חמים. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר, אבל נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום לאורך כל סוף השבוע, וגם ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, ביום ראשון בשעות הבוקר אפילו קיים סיכוי לטפטוף.
15: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: טובים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם, למאזינים, ערב טוב לאורחת שלנו נעמי שתכף נציג אותה. ככה, מקשיבים לכם איתי זליג רבינוביץ' כאן ברדיוס 100 FM, ימי חמישי, 19:00. אתם מוזמנים להתקשר, לשאול שאלות את האורחת שלנו, לשאול, לדבר על כל מה שאתם רוצים. אתם זוכרים, פה אין צנזורות, אנחנו איתכם, תעלו, תתקשרו חופשי חופשי, 03-9029980, 03-9029980. מפיקת התוכנית אור פרץ, אלן אור, את המוזיקה עורך הלל אברמוביץ', טכנאי השידור גיל חדי, אלן. גיל חזר אלינו, הרבה זמן לא נפגשנו, נכון? אלן גיל. טוב, ככה, אז קודם כל אני תכף אחרי זה יציג את האורחת כרגיל, אבל נדבר קצת על מה שהיה לנו השבוע. שוב פעם הפגנות, שוב פעם בלגנים, כן נתגייס, לא נתגייס. שוב פעם חסימות כבישים, שוב פעם לוקחים את החוק לידיים. אגב, אתם זוכרים שאני תמיד נגד לקיחת החוק, לא משנה באיזו הפגנה, אבל בטח ובטח כזה מקומם זה שאנשים שלא תורמים ולא עוזרים לנו במדינה כזאת קטנה, זה פשוט, אני לא אשתמש במילה לא נעימה פה ברדיו, אבל זו תחושה גרועה ביותר בתור אזרח לראות דברים כאלה. זה לא משנה אם אני מסכים איתם או לא, זה לא משנה אם אני מאמין בדת או לא מאמין בדת, ואני כן מאמין בדת, אז אין שום קשר. אני בכלל חושב שסליחה שאני אומר שהבעיה שאני יותר יהודי מאלה ש... לא נושאים בנטל, זו מילה גדולה, אבל אתם יודעים, אני שמתי לב שבזמן האחרון, אגב, כל המפלגות פתאום נושאים בנטל, לא נושאים בנטל, איפה הם היו כל השנים האלה? כל השנים, אני... מפלגה אחת, אני זוכר שכל הזמן אמרה את זה, ישראל ביתנו, אני זוכר את ליברמן, כל הזמן אומר את זה שנים, בטח מאז השביעי לאוקטובר, אבל פתאום עכשיו לקראת בחירות, כל אחד מדבר, ומצד שני פתאום... כפי שדיברנו, שוחחנו פה לא מעט, שס עוד פעם ככה מקצינה את עמדותיה ומחפשת כל הזמן איך לסובב קצת יותר את הסכין, נקרא לזה. אני נתקלתי בבנותיו של הרב הראשי זכרו לברכה עובדיה יוסף, את שתי הבנות שלו מתראיינות ואומרות ששס זה לא הדרך של אבא שלהם. תקשיבו טוב, הבנות שלו אומרות שס זה לא הדרך של אבא. לקחת החלטה של יועמשית שאומרת לא להפוך את ההזכרה לעצרת בחירות, זה כל מה שהיא אמרה. אני מצטט אותן, אני לא מביע עמדה פה, אני מצטט את בנותיו של הרב. והן אומרות שמפלגת שס לקחה, נכסה לעצמה את יום הזיכרון של אבא, במקום לתת את זה למשפחה, משפחה, והן אומרות גם, אל תשכחו שיש גם רב ראשי לישראל מהמשפחה שלנו. זה לא שהוא יכול לנהל את הטקס של אבא, זה טקס הזיכרון, כבן, למה בכלל המפלגה, למה זה צרכים פוליטיים, וציינו, כפי שאמרתי, שזה לא דרכו של אבא. זה מעניין מה שקורה שם בשס, נראה לי שהם, כפי שזה נראה גם, שהם לא בדיוק חוזרים לכוח שהם היו בו, וכל המלחמות הפנימיות שם, אבל הכי זוועתי, אתם יודעים, לפעמים יש לנו דעות, ואנחנו לא חייבים להסכים. אני יכול לא להסכים עם ילדיי, אנחנו יכולים לבחור דברים שונים, אני יכול לא להסכים עם גיל פה, הטכנאי, או עם אור, או עם האורחת שלנו. אבל אני לא אצא ברחוב, לא אצא ברמקולים ובהצהרות ובכל מיני דברים, ויגיד כל הזמן כמה נמות ולא נתגייס, כמה את, בלעדינו אתם לא אינכם, ולא, וכמה וכמה וכמה, זה קצת, זה הפך להיות כאילו חלק מהמפלגות החילוניות החדשות המצטרפות לאמירה של נשיאה בנטל, זה נשמע שכאילו הם מקצינים ואנחנו כאילו אנחנו הם נותנים לנו קונטרות, מה שנקרא. יכול להיות, תשמעו, יכול להיות בבחירות האלה אולי יקרה משהו, למרות שאני עוד פעם רואה שעוד מפלגה מצטרפת ועוד מפלגה מצטרפת, אני לא מביע פה עמדה, יכול להיות שזה בסדר, יכול להיות ש... בסוף מה יהיה? בסוף אנחנו נשארים עם אותו דבר, בלי להבחין ולראות מה יכול לקרות. יאללה, בואו נמשיך. החום הזה, חשבתי שהוא נעלם קצת, אבל הוא חוזר. תקיפות באיראן, כרגיל, אנחנו עוד פעם בין תקיפה ללא תקיפה, בין ממדים. אפשר חזרה להוציא את הדברים שכולנו הכנסו לממדים, נראה לי שהממדים בזמן הקרוב שוב פעם יחזרו לכזה איזשהו תפקוד. בואו נראה מה קורה. טוב, בואו נעבור לאורחת שלנו, נעמי אביר. נעמי היא אמו של לוטן, זכרו לברכה, ותכף נשמע עליו, ותכף נשמע על מיזם שהיא מובילה לזכרו. נעמי, אהלן.
2: אהלן.
1: ערב טוב, מה שלומך?
2: בסדר, תודה.
1: פצועה קצת מאיזה תאונת קורקינט.
2: פצועה הרבה מתאונת קורקינט חשמלי, אבל משתדלת.
1: הגנים, הגנים יהיו בסדר. על הכיף, יופי.
2: הגנים של התימניה ונצחים.
1: כן, ברור. איזה כיף. תקשיבי. אנחנו ראיינו פה הרבה מאוד משפחות, והרבה מאוד אנשים והורים. וכששוחחתי איתך מעט לפני התוכנית, הבחנתי במשהו שאני חייב לציין אותו בפני המאזינים שלנו. הבחנתי במשהו שהוא שונה. איזשהו רוגע בלתי מוסבר, בלתי מובן, כי אתה לא מצפה שיהיה לך תחושת ביטחון כשאתה יושב מול מישהו שעבר את מה שאת עברת. אתה מצפה שאתה תרגיש לא בנוח, כי בכל זאת זה דברים לא נוחים ולא דברים שהם בשגרת היום יום. ואיתך דווקא הייתה תחושה אחרת, וסיפרת לי על איזשהו משהו שתכף נשתף אותו. ספרי לי טיפה, בואי נתחיל לא טיפה, ספרי כמה שאת רוצה על אותן ומה היה ומה קרה, ומשם תובילי אותנו מעט לכיוונים החיוביים.
2: אני אנסה ככה למקד את הדברים, כי לדבר על אותן אפשר לדבר הרבה, אבל אני ממש אנסה לתמצת. לוטן בן רביעי, בן הסכונים שלי, ילדתי אותו בגיל 41. ממש הקדשתי לעצמי מתנה לגיל 40. זה היה ממש מתוכנן, בא מתוך אהבה מאוד גדולה לעוד ילד, והגיע בן מהמם, שהוא גם חבר. הוא לא היה רק בן שלי, הוא גם היה חבר שלי. לוטן גדל עד סוף כיתה ו' בקיבוץ רמת הכובש, מתוך ידיעה שלי שהוא צריך מרחבים, ולימים הוא הודע לי על זה, שהוא גדל בקיבוץ.
1: זה יופי.
2: כן, הוא ממש ידע להודות. הוא היה ילד מאוד מיוחד.
1: ואז לאן העברת אותו? עברתם לעיר הגדולה, מה שנקרא, לאחד
2: לא.
1: הערים?
2: לא, אנחנו גרים במושב גן חיים, שזה לא רחוק מרמת הכובש. ופשוט החלטתי שזה המסגרת המתאימה לו.
1: יפה.
2: וזה מה שהיה.
1: איפה פגש את לוטן השביעי באוקטובר?
2: השביעי באוקטובר לוטן צלצל ב6:30 בבוקר. הנכדים שלי היו בבית. היינו כזה בהלם 6:30 אזעקות. היינו צריכים לקחת את הקטנים, להרים אותם, לרוץ לממד. רמי, הבעל שלי, דיבר איתו, הראשון, הוא אמר לו, בואו הביתה, בדרך, אם צריך, תעצרו.
1: הוא היה במסיבה?
2: הוא היה במסיבה.
1: ירד עם חבר'ה?
2: הוא ירד למסיבה עם חברים. עם מי נעים, שהייתה חברת ילדות שלו, עם בן לנדאו ש... שרד. מאוד נהנו, עשו חיים, המסיבה הייתה פיין. וכשהתחיל הרקטות, הם פשוט התחילו לברוח.
1: הם היו עם רכב?
2: הם היו עם רכב.
1: הספיקו להגיע לרכב?
2: הספיקו להגיע לרכב, הספיקו להגיע למחסום בכביש 232.
1: וואי, ושם?
2: שם המשטרה עצרה, היה פקק עצום.
1: כן, כל מה שאנחנו זוכרים, התמונות.
2: מי שהצליח לברוח, חלקם שרדו, חלקם לא. אז אי אפשר לדעת כל כך מה זה. הם חזרו.
1: חזרו חזרה לכיוון, כן.
2: הגיעו למיגונית של בארי. לימים קיבלנו את התחקיר, ואנחנו היום יודעים שלוטן הוא השני להירצח במיגונית. אחרי שאבי ססי נפצע וקפץ על רימון, לוטן החליט לקחת יוזמה, והוא ניסה לחטוף נשק מאחד המחבלים.
1: מהעוולה, כן.
2: מהעוולה. גייס איתו עוד איזה שני אנשים, ולצערי מבחוץ זרקו רימון.
1: נוסף, כן.
2: ומההדף.
1: טוב, המיגונית הזו היא... כל המיגוניות היו. סיפורי זוועה.
2: סיפורי זוועה. אבל אני חייבת להגיד שגם במותו הוא הגן על אנשים. הוא נפל על דניאל ססי, שהכירה אותו ממש כמה דקות לפני זה, לפני שכל הדבר הזה קרה. והוא נפל עליה, ובגופו הוא הגן עליה. החלק היחידי שהוא לא היה עליו, זה הרגל שלה ששם היא נפגעה. והיא מספרת לנו שהיא החזיקה לו את היד 7 שעות, והרגישה שהנשמה שלו שומרת עליה. ולשמחתי היא ניצלה.
1: הוא נהרג במקום?
2: הוא נהרג במקום. היא אומרת שהיא לא ראתה דימום, היא לא ראתה שום דבר ש...
1: יוצא דופן ככה ש... טוב, בעיקר כשהוא
2: היה איתה. אני רוצה
1: להאמין
2: ולזכור את לוטן יפה כמו שהוא היה. ופשוט לדעת שהוא לא סבל הרבה.
1: תגידי, איך את יודעת כל התחקירים ובאים ומספרים לכם? ואני מבין שהנפש חייבת את זה, כי את רוצה לדעת עד הנשימה האחרונה מה קרה ואיך קרה וכל הדרך. איך יוצאים מכזה מצב, להגיע למצב שכמוך, שאת... תראי, לצאת מזה אף פעם אי אפשר לצאת מזה, כי זה לאבד בן, לא משנה באיזה נסיבות, קל וחומר בנסיבות כאלה, שאנחנו מדברים על שעות של חילוץ ושעות של...
2: ידיעה, ודאות.
1: כן, אבל, אולי... אבל גם את יודעת שבסופו של דבר זה לא הוא. זה פשוט... המחדל המטורף הזה של שעות, אני לא נכנס עכשיו לשמות ולא נכנס לפוליטיקה, אבל שעות הילדים מופקרים ושעות הילדים נוסעים ומחזירים אותם, ובמקום שיפתחו את הציר, הציר סתום, וכל מיני דברים שאת אומרת, הרי אם הייתם עושים א' ב' ג' הוא היה בבית. הוא היה בבית, אפילו לא פצוע, היה בורח, היה מצליח, כי עובדה שהוא הגיע לרכב, אנחנו לא מדברים על מישהו שנהרג במקום, עובדה שכבר היה בדרך והוא נמלט, ואיך יוצאים מכזה, את יודעת, אמרתי מקודם שזה לא קל, אני בטוח שלא קל לאבד בן משפחה, או בכלל, אפילו חבר, משהו כשקורה, אבל כשפה את יודעת שהוא לא אשם, זאת אומרת, למשל, גם יכול להיות תאונת דרכים, את יודעת, קוראים דברים בחיים האלה, שאתה גם אשם במותך, אתה יודע, בטעות, בסך הדעת, קוראים דברים, כן? בואי, אנחנו חיים בעולם שאנחנו יודעים שבסוף זה נגמר, אבל איך אפשר לצאת מכזה דבר שהוא בטוח היה חי, כי הוא לא נהרג במסיבה עצמה, הוא כן עלה על רכב, הוא כן הגיע לצומת, הוא כן יכל אם הצומת הייתה מובטחת להגיע הביתה.
2: כן, והיו כאלה שהגיעו.
1: כן,
2: היו
1: ברור,
2: כאלה
1: ברור, ש... ברור.
2: היו כאלה
1: ברור.
2: שגם, בואו נודה באמת גם, היו כאלה שבדרך גם נרצחו.
1: בטח.
2: אבל היו...
1: ברור, על אלה אני מדבר, על אלה שבדרך, שהצליחו. את יודעת, הצליחו במחדל, אבל איך... בואי, עכשיו בואי נתמקד בדברים אחרים. עכשיו ספרי לי...
2: כן.
1: על המיזם שלך.
2: אוקיי. אז מכיוון שלוטן כאדם היה נשמה ענקית והיה חבר טוב, היה באמת אוזן קשבת לכל אחד, היה מצחיק. היה מלא מלא באהבה. באמת, אי אפשר לתאר. אני חושבת שאין אדם אחד בעולם כולו שלא יכול להעיד על אותן שהוא מיוחד במינו. כולם, דרך אגב, כל הנשמות התאורות האלה שעזבו אותנו ביום הנורא הזה, אתה שומע כמעט את אותם סיפורים על כולם.
1: כן, כולם, ההורים.
2: לוטן היה ילד שתמיד ידע לראות את האחר. תמיד ידע.
1: ובעקבות זה עשית את מה שעשית?
2: כן. בעקבות זה אנחנו החלטנו שאנחנו ממשיכים את הדרך של לוטן. אנחנו ממשיכים לפזר אהבה. אנחנו ממשיכים לראות את האחר.
1: ספרי לי בכמה שניות עד הפרסומות שנוכל להבין את למה לחכות, והמיזם, מה עושה המיזם למעשה?
2: העמותה הולכת ללוות כל מי שלא יודע לדייק את עצמו, כל מי שמבולבל, כל מי שמחפש את השליחות שלו בעולם הזה.
1: כן.
2: אנחנו הולכים לכוון,
1: כן.
2: להצמיד מנטורים וללוות עד להצלחה. כשהתוכנית שלי, שאותם מלווים יהיו בעצמם מלווים בסוף.
1: יפה. בוא נצא לפרסומות ונחזור.
0: עכשיו ברדיו 100 FM. מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
3: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
4: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה, במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש, בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: 100 FM, רדיוס. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: השטיח חברות נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש מביקת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן ביקת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן ביקת אונו, הכוכב החדש של ביקת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: חצי חינם
9: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק

0: אפס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים,
3: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו, מבצעים באתר גט קומפי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק
6: בעלם.
7: כפוף לתקנון.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין. הוא מתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: שבנו. אז נעמי, התחלנו בדיוק לספר על המיזם, על, על כן. הקטע שכל אחד בסוף יהפוך להיות מנטור, שזה כן, החלום.
2: זה חלום שלי. יש לי חלום כזה שיש לי מרכז יפה כזה.
1: כן.
2: לא מרכז רוחני בקטע של רוחניקיות,
1: רוחני
2: אלא,
1: לא
2: אלא מקום שבאים לשם אנשים שמרגישים את הנשמה של אותן, שמרגישים את האור של אותן, ומצליחים באמת להביא את עצמם למקום הכי מדויק שלהם, ושהם בעצמם הופכים להיות השליחים בעולם הזה. זה, זה, זה חלום אוטופי, אני יודעת,
1: לא בטוח.
2: אבל זה יהיה, זה יקרה. יופי. אני יודעת שזה יקרה.
1: יופי. תראי, אני אגיד לך, אנחנו, אני אספר לכם, אנחנו שוחחנו מעט בפרסומות, ככה אתם יודעים, אתם שומעים פרסומות או לא שומעים, ואנחנו שוחחים בינינו בזמן הזה. ושוחחנו ואמרתי לנעמי דבר כשר, לא נחמד, בטוח. אמרתי לה שלצערי הדבר היחידי שאני יודע ומעצבן אותי ומטריד אותי הוא שאנחנו נשכח את זה. ולהפתעתי אמרה לי כן, נכון. והיא סיפרה לי איזה סיפור, אם היא תרצה היא תספר תכף, אבל אנחנו פשוט עם ששוכח, וזה לא משנה אם זה יקרה שוב או לא יקרה שוב. אנחנו, אין לנו יום הנצחה כמו שצריך לראש ממשלה שנרצח, שתבינו. זה לא קשור, ימין שמאל, חבר'ה, זה אין קשר לפוליטיקה, ואתם יודעים את דעותיי, נכון? אני מדבר עליהם חופשי, אז הם לא יכולים לחשוד בי שאני מחפש פה איזה קונספירציה, ממש לא. אבל ראש ממשלה שנרצח ולא לומדים כמו שצריך, ואין עצרת מרכזית שראש הממשלה נועם בה, המכהן באותו רגע, וכל אחד רב בין הערוצים, זה יעשה יותר מוזיקה, וזה יעשה פחות כוכבים, פשוט הזוי, הזוי.
2: הזוי ולא מכבד.
1: לא מכבד, אז זה כבר ללא קשר. טוב, בואי נחזור לדברים שאני מקווה שאת לוטן לא ישכחו את המיזם שלך, בזכות המיזם שלך. ספרי לי רגע עכשיו, אוקיי, הבנתי את זה.
2: את הרעיון.
1: כן, איך? אמרת לי משהו שמשתמשים בכל מיני דברים מסוימים, נכון? ספרי לי טיפה על, למשל, מה זה הסשן של MD, אמרנו, נכון?
2: MDA, כן.
1: MDA.
2: זה, יש, אתה שאלת אותי, בוא נקדים את השאלה.
1: כן, אוקיי.
2: שאלת אותי איך מצליחים להחזיק מעמד, נכון, עם הכאב הזה.
1: נכון.
2: אז יש הרבה דרכים. אני בחרתי בדרך שהיא, קודם כל אני אספר שאני אני עצמי כאדם מאמינה שנשמה היא נצחית.
1: אוקיי.
2: שאנחנו פה מתגלגלים כמה פעמים, ויש לנו תפקידים, ויש לנו שליחות.
1: ארגון נשמות, כן.
2: ואנחנו לא סתם פה.
1: אוקיי.
2: וכל אחד הלוואי ואמן שיזהה מה השליחות שלו ויהיה בה. כי זאת המטרה בסוף.
1: אוקיי, ואז?
2: אז אני אומרת שאפשר לבחור כל בוקר מחדש. אתה יכול לבחור לקום ולעשות משהו למען מישהו ולמען זה שהאור של הבן שלך ימשיך לנצנץ, ואתה יכול להישאר במיטה מתחת לסמיכה ולא לעשות שום דבר ולא לראות אף אחד מולך, לבכות ולהיות קורבן, כי אתה באמת קורבן, וככה יראו החיים שלך. אני בוחרת בדרך אחרת, שמה שגם עוזר לי,
1: כן,
2: זה טיפולים עם מרחיבי תודעה.
1: ספרי לי, מה זה מרחיבי תודעה?
2: יש כל מיני, אני לא אכנס לזה, כי אני לא בן אדם שמתאים לדבר על זה.
1: מה זה אבל? אני למשל לא יודע מה זה MDA.
2: אתה יודע מה זה פטריות?
1: כן.
2: יופי. אז על אותו עיקרון יש חומרים שמרחיבים תודעה. מה זה אומר מרחיבים תודעה?
1: משנים את התודעה מעט.
2: מאפשרים לך
1: לשנות אותה.
2: להסתכל אחרת.
1: אוקיי.
2: לא לשנות, אלא להסתכל אחרת
1: נגיד על הכאב.
2: על, על, מה, על הכאב.
1: אוקיי.
2: בוא ניקח את הכאב.
1: אוקיי.
2: אז נגיד כשאני בטיפול,
1: כן.
2: אני מצליחה להתחבר ללוטן.
1: כן, אה, איזה יופי.
2: אני מצליחה להתחבר לאמא שלי שעזבה. לעוד אנשים שמלווים אותי.
1: דברים מיסטיים מאוד מעניינים, דרך אגב, שהיו, זה משהו היסטורי, זה לא משהו שהמציאו עכשיו.
2: ברור.
1: זה מאז ומתמיד, מאז ימי התנ"ך אפילו, אפשר למצוא שם סימוכין לדברים מסוימים כאלה. אנחנו יוצאים לאיזה משהו קצר, קצר, קצר, 40 שניות. בואי נצא ונשוב.
0: עכשיו ברדיוס 100 FM, מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ'.
3: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
4: כל פעם אותו...
5: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ'.
1: אוקיי, אז אנחנו היינו בעניין של ה-MDA, וזה מאוד מסקרן אותי, ואני רוצה לדעת, כי אני יודע שמימי שחר ההיסטוריה, הדברים האלה היו, ויש עליהם ציונים, כולל בתנך שלנו, כולל בהרבה מקומות. מה זה חומר משנה תודעה, למשל?
2: תראה, זה יכול להיות פטריות, וזה יכול להיות חומר כימי, חומר סינתטי.
1: אוקיי.
2: שאתה לוקח אותו במידתיות.
1: אוקיי.
2: לא...
1: ומי זה שנותן לך את החומר הזה? איך את מקבלת?
2: בדרך כלל זה מטפלים. היום יש הרבה מחקרים, נעשים מחקרים היום בארץ.
1: כן.
2: יש את דוקטור קרן צרפתי.
1: אוקיי.
2: שהיא אחראית על כל המחקרים האלה בארץ.
1: אוקיי.
2: אני יודעת שיש בבאר יעקב, יש נדמה לי גם באיכילוב.
1: אוקיי.
2: והיום הרבה חיילים, בפוסט טראומה, מטופלים, והיום הדיווח הוא שיש 80% הצלחה בחומרים האלה, לעומת 20% הצלחה בתרופות.
1: ותרופות, שימו לב, זה דבר כימי בדרך כלל.
2: כן, אבל זה גם משנה לך.
1: משנה, כן, אבל זה גם מפיל אותך, זה לא רק, זה לא משנה לך את התודעה, זה... נקרא לזה, אולי זה משנה, אבל זה ממית אותך.
2: אז אני אספר איך זה עוזר לי.
1: כן.
2: אוקיי? אני אספר איך זה עוזר לי.
1: כן.
2: לי זה עוזר שאני מבינה...
1: כן.
2: שלוטה נמצא במקום...
1: אחר.
2: טוב יותר. אהה. הוא נמצא במקום טוב. לפעמים אני אפילו מקנה בו. זה לא שאני רוצה למות עכשיו.
1: כן, לא, לא, ברור.
2: אבל אני באמת מבינה, וזה לא רק אני, זה כל הקטע. זה קצת כמו... נכון, אתה מכיר את הסיפורים של אנשים שחווים חוויה חוץ גופית. נכון? אתה מכיר את הסיפורים האלה. מיליוני איש חוו בעולם. היום זה כבר נחקר גם. אתה לא יכול לא להאמין לזה.
1: אין.
2: אתה לא יכול לא להאמין לזה. כי אנשים מדברים את זה, חוקרים את זה, כותבים על זה, זה... אני שומעת סיפורים מטורפים בנושא הזה. אז אני חווה כמעט את אותו דבר... רק מבחירה. לא כי חליתי, לא כי נותחתי ומתתי, אלא אני בוחרת לקחת לעצמי כמה שעות של נחת, להתחבר ולהבין שיש מעבר למה שאני מכירה ויודעת. וכשאני מבינה מה קיים מעבר, זה עוזר לי להתנהל ביומיום שלי. זה עוזר לי להיות קצת יותר...
1: וזה כבר שווה.
2: ברור.
1: עכשיו תגידי, אני רק רוצה לציין שזה עדיין לא בחוקי, זה לא משהו שהוא, אתה הולך ומקבל אותו...
2: זה במהלך, אני מאמינה שזה יקרה.
1: במהלך, זה יהיה כמו הרבה דברים שקרו בחיים. מקווה שאף אחד לא ינצל את זה לרעה. את יודעת, יש כמו שעם ה... עם ה... גרס הרפואי נקרא לזה, שהרבה אנשים שהם לא צריכים את זה באמת, והתחילו להשתמש בזה, אני מקווה, כי זה באמת דבר...
2: בגלל זה זה בפיתוח עכשיו, זה במחקר, אז אתה יודע, בסוף זה רואים שיש תוצאות. דרך אגב, בארצות הברית, טראמפ ביקש
1: לקדם את זה?
2: לקדם את זה בחקיקה. כי הוא מבין כמה זה עוזר לחיילים שנפגעו במלחמות. יש סרטים מטורפים בעניין הזה.
1: מעניין.
2: אני מזמינה אותך לצפות בכל מיני סרטים מרגשים בעניין.
1: את יודעת שכל הקטע של למשל גם לא רק החוויה החוץ גופית, למשל כל החוצנים שיש על זה. נכון. יש על זה באנשים.
2: נושא מרתק, אני בתוך זה ממש.
1: כן, זה נושא שאנשים אומרים, תשמע, אתם שוגעים, כאילו יש כאלה שפוסים את זה לגמרי. יש לי בן משפחה שהוא מאמין בזה, לא יעזור כלום. הוא יודע לציין כל דבר, הוא בתוך זה ראה את כל הסרטים, רואה, עוקב אחרי זה.
2: מדהים.
1: ורואים פתאום, את יודעת, עכשיו, אם אתה עומד מול מישהו שבאמת מאמין בזה, כמו שאמרת מקודם, אתה לא יכול להתווכח, הרבה אנשים ראו את זה, הרבה אנשים מאמינים בזה, יש מחקרים, יש דברים סודיים, יש כל מיני. תקשיבי, אילון מסק מנסה למצוא חיים בכוכב אחר, להטיס אותנו, לעבור למקום אחר, לא אותנו היום, אבל לא יודע, מאות מיליוני שנים, נגיד, נכון. נצטרך לעבור, או... אי אפשר לדעת, זה כמו, דרך אגב, זה בדיוק כמו שאת אומרת על גלגול נשמות, יכול להיות שהיא בכלל נמצאת שם. במקום אחר, באזור
2: תקשיב, העובדה אחר. תקשיב, העובדה היא שיש הורים שחווים את החוויות האלה.
1: כן, כן, אין ספק, אין ספק.
2: וזה מרים אותם. אני מכירה אנשים שלולא היו עוברים את הטיפולים האלה, אני לא בטוחה שהם היו מתפקדים.
1: לא היו מתפקדים. זה אין ספק, אז, אין אז, ספק שיש
2: אז
1: גם
2: אני,
1: כאלה.
2: אז אני בעד, ואנחנו נחכה שזה יהיה חוקי, ויותר ויותר אנשים יוכלו לחוות את זה ולקבל כלים אחרים. אני רק רוצה להגיד לך שזה מסע מדהים. זה כמו לחלום חלום. נכון, לפעמים אתה חולם בטח. חלום. בטח. ואתה מרגיש ממש נוכח בתוך הדבר הזה?
1: ברור, כן, הרבה פעמים.
2: פה אתה גם יכול לשאול שאלות. אתה מקבל מסרים. אני ממש מקבלת משימות. משימות ליומיום שלי.

0: עולם שלם בעננים.
1: כן.
0: כמו, פעם היו קוראים לזה אסטרונאוט, מה זה? מה את בוהה? כן. היום אני מבינה...
1: זה היה לך תמיד?
0: זה היה לי... לא ידעתי לקרוא לזה בשם, כמובן.
1: לא משנה, אבל תמיד אמרו, נומי היא מרחפת.
0: אני יכולה להגיד לך שבגיל 5 הבנתי שאני מדברת עם אלוהים, בתוך הלב,
1: כן, כן, כן.
0: עם עצמי.
1: כן, כן.
0: כילדה שבאה...
1: נומי מרתקת אותנו.
0: ממקום כזה,
1: סבבה.
0: שהייתה צריכה מישהו שיאזין לה.
1: איזה
0: אז
1: יופי.
0: אז מצאתי את אלוהים, וניהלתי איתו שיחות. ולאט לאט עם השנים, זה המשיך לספרות בעניין.
1: גם ספרות זה...
0: זה הכין אותי לעזיבה של אמא שלי, אגב. שממש הייתי בחרדת נפש, מה אני עושה? כשאימא שלי תעזוב.
1: כן.
0: ממש, ברמה שהייתי, כן. ממש פחדתי כן, כן. מזה. ורצה הגורל ואיזה שנתיים, שלוש לפני, נחשפתי לכמה ספרים שהתחלתי לקרוא, וזה מאוד מאוד עזר לי להבין שאין סוף. יש כן. התחלה של משהו חדש. אנחנו לא באמת עוזבים פה. אנחנו מתחילים משהו
1: מאוד
0: חדש.
1: מעניין, מאוד מעניין. לא מעניין, זה... סיפורים מעניינים, אנחנו נצא למבזק האחרון, נכון? והסופי שלנו, בבקשה.
2: עכשיו ברדיוס 100 FM, מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
3: האם אתה חושש להתערבות זרה בבחירות הקרובות?
4: קודם כל התשובה היא כן. כשאני הפכתי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, אז ראיתי חובה לעצמי לטפל בדבר הזה. כינסתי את כל ראשי השירותים החשאיים במדינת ישראל ואמרתי להם, תראו, בנושאים הללו, בכל מה שנגיע לבחירות, אתם תעבדו תחת פיקוחי.
5: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: 100 FM רדיוס. והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: אני רוצה להבין.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: החודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: כללית

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון, פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
8: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יהיו מרוצים.
9: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: שבנו. מאוד מעניין את האישה הזו, תדעו לכם. ואז...
2: כיף לדבר איתך.
1: זה כיף. ואז אנחנו מגיעים לעניין הטיפולי, ושוחחנו עוד פעם, ואמרת שככה בפרסומות, אמרת שאתה יכול להחליט לעצמך, אתה קם בבוקר או שאתה אדם מת חי, או שאתה...
2: בוחר להיות בתנועה. בוחר במודע, בוחר להיות בתנועה. בוחר להאיר את העולם הזה. אז אני סיפרתי לך שאני מתחילה את היום שלי כשאני נכנסת כל בוקר.
1: לחדר שלו.
2: כבר שלוש שנים. לחדר שלו טען מול התמונה שלו עם החיוך העצום שלו. כן. עם העיניים הזוהרות והניצוצות שיש לו.
1: מתמלט.
2: ואני בוחרת. מתמלט. אני ממש ממגנטת אליי
1: איתה. אתם יודעים, היא הייתה עושה לו טיפולים כשהוא היה בצבא חייל והיה כואב לו. היה מתקשר אליי, אמרה, אם את שלחי קצת אנרגיה, מה שנקרא, תפלי בי, אני כואב לי.
2: נכון.
1: זה, זה נהדר.
2: לגמרי.
1: ואז הגענו לקטע של הטיפול בספרות. דיברנו על זה בסיפורים או במעשים או כולי, ואת כתבת משהו, נכון?
2: כן, אני כתבתי שיר שמשקף את לוטן, וכמה הוא עוזר לי. אז אני אקריא לך. ילד אהבה, אתה נותן לי יד כל בוקר מחדש. אתה הזריחה והשקיעה. אתה השיר שמתנגן, פעם כזה ופעם כזה. אתה הפרפר שמסתובב, חג מעלינו ולא מתעייף. אתה הפרח היפה שמרנין את הלב. אתה ריח הכמהין, חזק, חריף, טעים ונדיר. אתה הוא זה ששולח זרועות ארוכות, חזקות, שריריות, ואוסף את כולנו קרוב אל הלב. הפואם שלך. אתה המצחיק השטוטניק שמצליח להשכיח כל כאב. אתה כאן, ילד שלי, ממשיך לפזר זרעים של אהבה, מנביט, מפריח ומשמח כל לב בעולם. אתה בדיוק מה שהעולם מבקש. אתה כאן, ילד אהבה של אמא.
1: אין מילים. זה... שיר אופטימי.
2: כן.
1: אה, כתבת לו, כתבת לו את את המציאות שלך, את החיים שלך.
2: כן, זה בדיוק מה שאני מרגישה. אני מרגישה שהוא איתי כל הזמן, מלווה אותי.
1: מדהים.
2: הוא פה.
1: מדהים. ומה שמדהים שבחרת את החיים. מדהים, זה לא משנה באיזו צורה, ותנציחי אותו, וזה יעשה טוב לאחרים, והדרך שלך, והזיכרון שלך.
2: חייבת לספר לך שגם חברים שלו מספרים.
1: כן.
2: אני לא אגיד שמות, אבל יש חברים שמספרים לי שעד היום הם מתייעצים איתו.
1: כן, הגיוני.
2: והם שומעים אותו, והם מקשיבים לו, וזה כשאתה מסכים...
1: שומעי, הוא דמות חזקה. כנראה שהוא דמות חזקה.
2: לא, אתה צריך להסכים פשוט להבין שזה קיים.
1: כן.
2: זה הכל.
1: ללכת עם זה.
2: בדיוק. לא עכשיו שאתה עכשיו איזה...
1: לא עכשיו להתחיל לעשות מחקרים על זה כן או לא.
2: או לא לפחד שישחזו אותך אם תספר.
1: כן, בדיוק, בדיוק. לך עם זה בשקט. כן, כן.
2: אתה יודע כמה סימנים הורים מספרים שהם רואים?
1: ברור.
2: כולנו חווים את זה.
1: כולנו. כולנו חווים את זה לא רק כהורים שקולים, אלא גם כבנים להורים שהלכו לעולמם, גם לחווים.
2: נכון.
1: נעמי, התוכנית מסתיימת לצערי.
2: כן.
1: צד אחד. צד שני, אנחנו נשמע שיר שאת בחרת של טונה ומרגול, בביצוע של טונה ומרגול. שיר נקרא כנפיים.
2: אני חייבת אבל להגיד משהו.
1: כן, בבקשה.
2: לוטן מאוד מאוד אהב את טונה, מתחילת דרכו, עוד לפני שהוא התפרסם.
1: כן.
2: וטונה זיכה אותנו, והגיע אלינו בשבעה.
1: מה את אומרת?
2: והייתה הופעה מרגשת, באמת, ברמות שאני אפילו לא יכולה לתאר לך, ומפה אני גם רוצה להגיד תודה על זה. תודה לך, טונה. תודה, איתי.
1: איזו אישה, אז בואו נתחיל. טוב, תרים לנו את השיר ברקע, נשמע קצת. טונה, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לכל המאזינים. הייתה תוכנית מרתקת, עם אישה מרתקת, אופטימית, עם מיזם שיכול לעזור להרבה הרבה מאיתנו שיצטרכו עזרה, לאו דווקא בחיי היום יום. זה לא משהו שהוא בא לדבר רק על השכול איך?
2: אור
1: תעלה את הקישור של המיזם הזה של העמותה, שאנחנו מקווים שתהיה חזקה מאוד וטובה.
2: ומי שירצה יכול גם לקנות חולצות וכובעים.
1: איזה יופי. יאללה, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לכולם, מפיקת התוכנית אור פרץ, עורך המוזיקלי אליאל אברמוביץ', טכנאי השידור גלחדי, שנהנה מאוד היום בתוכנית, אני יודע, ומסמן לי עם הראש שאכן כך היה. אז אנחנו מתראים בשבוע הבא. שבת שלום, יאללה, תן בראש עם תונה.

הארגון. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: קליפסו מציב. טונה! מבו!
1: טונה!
0: הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה זה מגיע אל אחלה מסיביר. כולם פה בחפלה בחורות באים תוזיר מצומת מסוביר עד ערב אל סעודיר. יאללה שימי את הידיים באוויר. הוליווד חירי, עם כיפה או קפי, מבקל טמפה לסד לפוקה אל גרבי, תמיד אותו פזמון, כמה דרמה מממי, כולם פה בסרט ערבי.
1: זה הכל. חלסנה. סיימנו. פסה קומפוסה, פסה קומפוסה.
2: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים? חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM. 100FM,
3: רדיוס. הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך, לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: אלה דוזיים פר, את אופרט.
12: Excuse me,
11: מה? אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר, הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: מלאש.

רדיוס 100 FM קיץ זה הכל רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: חצי חינם
5: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק בשביל

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 100 FM.

0: האם אתה חושש להתערבות זרה בבחירות הקרובות?
1: קודם כל התשובה היא כן. כשאני הפכתי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, אז ראיתי חובה לעצמי לטפל בדבר הזה. כינסתי את כל ראשי השירותים החשאיים במדינת ישראל, ואמרתי להם, תראו, בנושאים הללו, בכל מה שנוגע לבחירות, אתם תעבדו תחת פיקוחי.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים, טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רציני?
3: מאוד.
4: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: Get Comfy,
7: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחוק הפעם

0: תישארו מיד בגלפיים עם דניאל אלפנבין. 100FM 100FM רדיוס.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרוני ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: הולך לנו, עוד מעט הולך לנו הקיץ, יאללה.
0: רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
1: באג 2050. התחלנו.
2: באג 2000. כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום. עם דניאל אלפנבאים.
1: טוב, עשינו פה רעידת אדמה בחודש האחרון. עכשיו אנחנו בתוכנית, פותחים את השנה השלישית שלנו ביחד. אחרי שחגגנו שנתיים בכל חודש אוגוסט, יחד עם חברים טובים ואומנים יקרים. זה זמן טוב מאוד גם להודות להם שוב, למיסטר מיס שהיה איתנו, ולשורטי, ולירדן חדד. כל ספיישל כזה באמת זהב. הם מוזמנים להאזין לספיישלים האלה. העלינו את הכל לאתר של רדיוס 100 FM, לאפליקציה של רדיוס 100 FM. חפשו את זה שם תחת באג 2000. ואנחנו יוצאים לשנה החדשה, מתחילים את הלימודים, מה שנקרא, מה שלומכם, איך אתם? אנחנו כל הצוות כאן סבבה לגמרי, יורי שיבנוב איתי כאן על הסאונד, אייל דסקל עורך את התוכנית, אני דניאל אלפנבאין, אנחנו באג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000 כמו... התחלנו את הלימודים, אז הנה בריטני. כן, יצא 99, אצלנו זה 2000 על מלא, יאללה תבלו.

אתם על רדיוס 100 FM, אנחנו מג 2000. אם יש אלבום שחרשתי עליו אזור אמצע שנות ה-2000, זה אלבום של עברי לידר. זה לא אותו דבר. מחר עברי לידר ציין במופע חגיגי בהיכל התרבות 20 שנה לאלבום זה לא אותו דבר. זה האלבום הרביעי של עברי, שיצאו ממנו גם זכיתי לאהוב, וכמובן זה לא אותו דבר, וגם הקטע הבא.

עברי מחר בשילוב של תזמורת הקמרטה הישראלית ירושלים, מופע שהיה צריך להתקיים במרץ, אבל ניסים, תשמע, שם מלחמה.

אין וייבים כאלה היום. כמו לפי ג'ו והשנטי. What's love? מתחילת שנות ה-2002, הנה עוד קטע אייקוני מסוף ה-90s שמזוהה בעיקר עם שנות ה-2000. סנטנה. מריה, מריה.

0: בג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
2: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
1: נכון. האנשים והטכנולוגיה.
3: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: העולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... העולם. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: בג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.

אתם על רדיוס 100FM, אנחנו בג 2000, כל הקטעים האייקונים של שנות ה-2000, הראל זוכה ב-2005 בכוכב נולד. והשיר הזה הוא מספר אחרי זה שהוא יצא, נכתב על תוך מקרה אמיתי, פעילות שלהם שהם, של היחידה, שהם יצאו לעצור איזה מבוקש, ובאחת הריצות נפל לו הפנס, והפנס התחיל לצפצף, כל הכפר שם עלה עליהם שיש פה כוח צבאי, והתחילו השריקות שלהם להעיר את כל הכפר, והטראומה הזאת, בסוף הם הצליחו גם להביא את המבוקש וגם לצאת מזה, ברוך השם בחיים, מהטראומה הזו נכתב השיר. יש לנו רצף עכשיו, עבור משפחת האדם, קודם כל נגיד מזל טוב, מזל טוב, הוא אומר, זהו, אפשר לסיים עם הפוסטים והסטורים וזה, כאילו, זה, וואו, זה לא היה נורמלי, כאילו, רק לגלול כזה, עומר, עומר, חתונה, חתונה, עומר, עומר, עומר, מזל טוב, בואו נחזור מתי זה, 2009, כשעומר מגיע לכוכב נולד, זה האודישן שלו, היה בקושי פחות מ-16, חרטט שם את הגיל שלו. עשה אבל ביצוע אייקוני לבועז שרעבי, אם את עדיין אוהבת אותי. אחרי זה, יש לנו באג במערכת עם אבי התחול.

0: מברוק, אליק, עומר אדם, מתוך האודישן לכוכב נולד ב-2009. אגב, השיר הזה של בועז יצא ב-2007 והצליח מאוד, והוא גם השיר הכי מואזן של בועז שרבי מבין השירים שלו בספוטיפיי. אמרנו שיש עכשיו ארור, אז זה אומר שיש לנו בג במערכת, וזה אומר ש... אח של עומר, אח שלנו, רועי אדם, אבי התחול. תגבירו, תעשו לעצמכם טוב, תגבירו.
1: היית שילוב של הכל.

איזה תדר הוא הביא פה. הוא היה בערך איזה בן 12 נראה לי, משהו כזה, כשאומר עשה את האודישן ההוא לכוכב נולד. בואו נרים קצת, אבל נמשיך עם בג בבג, סבבה? מה עם הקטע המטורף הזה? שיר הטורקי, טאקי, בנעל, באפרוביט הזה. רדיוס 100 FM, בג 2000, בג בבג.

תשמע, אני לא הייתי מגזים, הייתי אומר שזה... זה להיט הקיץ. עכשיו כשסגרנו פחות או יותר, סוגרים את הקיץ, זה להיט הקיץ, עם כל הכבוד ל... לא, טוב, לחוגל היה... יש להיטים וזה, אבל... לפי האייט, טאקי ה של הקיץ. רדיוס 100 FM, בגלל פעם אנחנו חוזרים לשנות האלפיים עם קטע דיפ אוסי, אייקוני, מ-2009, דניס פרר. היי, היי. עשו לזה הרבה רמיקסים אחרי זה, חלק מהם ממש גם בשנה-שנתיים האחרונות.

טוב, הקטע הבא הוא יותר דיסקוי, הוא של מרטין סולוויג, זה נקרא ג'לסי. משהו בין דיסקו לאוס כזה שיצא ב-2006 בלייבל הבריטי, דפקטד. קטע שהצליח מאוד. בעיקר בבריטניה, אבל לא רק.

רדיוס 100 FM בגל 2000. כל הקטעים האיקונים משנות ה-2000 זה Feel the Vibe מ-2005. עכשיו נשמע קטע משנת 2000 של אולטרנייט לפני 26 שנים. הקטע הזה יצא בדיוק בסוף אוגוסט 2000. הטרק של אולטרנייט הגיע למקום הראשון במצעד הדנס בארצות הברית. אולטרה היא מוזיקאית, יוצרת, זמרת, די-ג'ייט מבולטימור, התפרסמה בסוף, לא, כזה תוך כדי ב-90s, עם הלהיט פרי. המשיכה לתוך שנות ה-2000 וכל מיני שיתופי פעולה אלקטרונים כמו דיפ דיש. עם גם ארמין ון אלדן, היו לה כמה שם. וגם לאחרונה היא חזרה שוב בשיתוף פעולה עם יוג'ל בלהיט Moving to the Sun. אז כן, זו הזמרת ששרה ב-Moving to the Sun.

אז יאללה, אם אנחנו כבר עם אולטרה נייט, עם קטע משנות האלפיים, ואמרנו שאיזו ששרה בלהיט, להיט הקיץ של יוג'ל, Moving to the Sun, בואו נסגור עם זה את השעה הזו.

וזו הזמרת כאן. אנחנו זוכרים את השעה הראשונה של בג 2000. גם השעה הבאה, הרבה קטעים איקונים מאז. כל מיני וייבים של היום. מקווה שנוח לכם בטיסה כאן. הפסקה קצרה וחוזרים, יאללה ביי.

סון. בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין. קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: 100 FM רדיוס.
8: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום. עם דניאל
2: אלפנביין. אם את אומרת, ואני לא לבד פה, יורי שבנו על הסאר, ואל דסקל הוא זה שעורך את התוכנית, אנחנו רדיוס 100 FM. מזכיר לכם, הצטרפתם אלינו רק עכשיו, אנחנו, אתה יודע, יורי, קיבלתי הרבה תגובות שהתוכנית יורדת, כאילו שבגלל, כנראה משהו שאמרנו תוך כדי הספיישלים באוגוסט שחגגנו כאן שנתיים. אז לא, בינתיים לא, לפחות. אנחנו כאן כל 59 עד 11, עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. אם בא לכם לשמוע את הספיישלים שעשינו במסגרת חגיגות השנתיים, גם עם מיסטר מיס וגם עם שורטי וגם עם ירדן חדד, כל הקטעים נמצאים באפליקציה של רדיוס 100 FM, באתר של רדיוס 100 FM, ממש התוכניות אתם יכולים להזין. אם בא לכם לראות רילסים וטיקטוקים כאלה משם, אתם יכולים לחפש את רדיוס 100 FM בטיקטוק ובאינסטגרם. יש תוכן נייס משם, עלו דברים מעניינים, אתם מוזמנים. עכשיו, תכף נדבר על נועה פארן, קודם ניו, עם קלוזר. נועה פארן הוציאה אלבום. נועה פארן, פאקינג נועה פארן הוציאה אלבום. אנחנו נדבר על זה עכשיו.

טוב, טוב, כל הדיבור הזה על זהב שחור בחודש וחצי האחרונים, הכי... לא יודע, זה בג 2000 בעיניי, עם כל הנוסטליה, למרות זה כמובן, הפרק טונה ונצ'י עוד משבוע שעבר, אני לא נרגע ממנו. אתם על רדיוס 100 FM, בעקבות הסדרה זהב שחור, שבאמת החזירה את הדיבור על ההיפ-הופ הישראלי, אז נועה פרן, שהייתה בהרכב PR Troopers, עבדה באמצע שנות ה-2000 גם על חומרים מוזיקליים משלה, כולם מכירים כמובן את אל תשחק איתי, ואנחנו משמיעים את זה פה ים, ולא צריך להגיד עוד שום דבר על להיט האיקוני הזה, אבל לפני שבועיים, נועה פרן, משחררת אלבום ישן שנגנז, ועכשיו הפעם הראשונה היא ככה... עוזרת אומץ, אפשר להגיד עוזרת אומץ, להוציא אותו. הוא נקרא נשיקה סתירה, יש בו הרבה קטעים מעולים. שווה לכם לבדוק, שווה לכם לראות זהב שחור, אם איכשהו אתם פספסתם את העניין הזה, אז זה מאסט. ומתוך האלבום החדש ישן של נועה, אנחנו לוקחים את הרצועה הבאה, שהיא בעצם קאבר לאתי אנקרי, מתחילת ה-90s, לקטע האיקוני הזה שנקרא לך תתרגל איתה. אבל איזה וייב נועה פרן שיחקת אותה.

0: בשורתי.
1: שטויות, גדל אחינו, מה אתה דרמטי?
0: אחי מצטער, חייב למהר. יש לי שש שורות לפני שהבית ייגמר. רק אחד נשאר, שיט מאוחר. לא סיימתי, לא גמרתי ו...
2: זהו, נגמר.
0: חזק.

גם הסיפור עם חיילי הנקמה בזהב שחור הוא וואו. כן, צלע, אתם רואים, אני לא רגוע, לא רגוע. אתניק ספיקו את האלבום שלהם שנקרא סוברו פשע, פה עם רינת בר כמובן, אחת מאלף. אגב, חיילי הנקמה באלבום שלהם, אז הם ערכו גם את מרגול וישי לוי, זכרו לברכה, ואת זה נחמה כמובן. והנה עכשיו קטע האיקוני הזה של מושי קפיה שעושה טירוף בימים האלה, יחד עם שלומי סרנגה פה, שגם הוא בטח הולך להתפוצץ לו באיזה קאמבק משוגע עוד מעט. שלומי סרנגה באמת אחד ויחיד פה אצלנו בא.

0: אני יודע בגדול שאני לא מפסיק לדבר על זהב שחור, אבל אמרתי לכם, אני לא נרגע. יש משהו מאוד חמור. יש שם כמה שקצת שכחו בדרך, או לא ממש התייחסו. מישהו שממש ממש שכחו, אפילו לא הזכירו באיזה משהו קטן, באיזה זה, למרות שהתרומה שלו הייתה ענקית, בטח מהרגע שיצא יוטיוב והצפיות והעניינים, וזה איזי, אח שלנו איזי, הראפר איזי, שגם היה שותף בתיירים.
1: הכל בסדר!
0: יש לו חלק מאוד מאוד מאוד גדול בתולדות ההיפ-הופ הישראלי. נו נו נו, זהב שחור, נו נו נו.
1: עם גמל רגל שמאל והכל מעבר.
0: יש לו גם יציאות פאן כמו התיירים.

הקטע הזה מסוף העשור, אתם על בג 2000, רדיוס 100 FM. בתחילת העשור של שנות ה-2000, בריאן אדמס מנסה ללכת לכיוונים אחרים, כיוונים אלקטרוניים, דנסים כאלה שהוא לא ממש נגע בהם לפני זה. ואז יוצא הקטע הזה, שנקרא Don't Give Up. שיר שאפילו תפס את המקומות הגבוהים, שודר לא מעט ב-MTV. הגיע איתו למקום הראשון במצעד הבריטי, באותה תקופה.

It's My Life. רדיו סמי FM באג 2000. אנחנו נשארים בשנת 2000. תכף אנחנו מסיימים, אבל לפני זה קטע מתוך קטע איקוני מתוך הפסקול של הסרט משימה בלתי אפשרית 2 שיצא ב-2000. השיר הזה של לימפ ביזקיט נכתב במיוחד עבור הסרט Take a Look Around, מבוסס על המוטיב המוזיקלי הקלאסי של משימה בלתי אפשרית. חיבור פה של גיטרות כבדות ורפ לבן, גם שודר מלא ב-MTV. חברי לימפ ביזקיט יחד עם טום קרוז.

איזה קטע. Take a look around. לים ביזקי. תוך הפסקול שמשימה בלתי אפשרית שתיים. טוב, טוב, טוב. זה הזמן שלנו להיפרד, חברים וחברות. מקווה שנהנתם, שנהנתם. תודה רבה לאייל דסקל שערך את התוכנית, תעקבו אחרינו באינסטגרם של רדיוס 100FM, בטיקטוק של רדיוס 100FM, אנחנו מעלים קטעים מהתוכנית לשם. וכל התוכניות נמצאות באפליקציה של רדיוס 100FM. תודה רבה ליורי שיבנוב על הסאונד. אני דניאל אלפנבאי, אנחנו נשתמע כאן גם שבוע הבא בתשע, ככה זה כל חמישי, אנחנו עושים כאן מעגל פיים. אז הנה תקופה שאומנים כמעט לא מגיעים לארץ מחול, אבל דידי עשתה את זה בסופה האחרון. הגיעה להופעה באומן 17, פרצה ב-90's, הצלחה מטורפת מתחילת שנות ה-2000. מורבבת עם סצנת הקלאב טרנס. והאומני גם ביצע את סאמטינג, שהוא לא שיר שלה או של אסגו, וגם את פוראבר שאנחנו שומעים עכשיו. יאללה, שיהיה אחלה סופה, נשתמע, ביי ביי.

0: מזיז לה, בסניף את השמלה זה לא מספיק לה, שהיא לבד,
1: שהיא לבד,
0: מחפשת את השיר שרק ירים לה, אבל אם אין פה אף אחד זה לא מתאים לה, כי

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: לספר.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
2: You know we finally here, right? Well, it's Friday then.